Sam se zgrozil, zazvijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je proč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš kupčal. Izbol sem vedno bele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Prvi požirak kave. Prvi ton jutra. Radio Kranj. Vaša prva jutranja družba. Z vami že od 5 ure dalje.
1: Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, točno 5 ura, Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami, upam, da imate dober razlog, da ste že tako zgodaj po konci, prebujamo pa se v pretežno oblačno jutro, 4 stopinje kaže termometer v Kranju in okolici, bo pa danes popoldne predvsem v zahodnih krajih možnost krajevnih ploh in posameznih neviht, najvišje dnevne temperature pa danes od 14 do 19, no na severo-zahodu pa okoli 12 stopin. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci. Minuta čez 5 je že skoraj ura in mi naše druženje takole zgodaj začenjamo z odlično glasbo. Dobro jutro.

0: Giboni, I'm sorry, oprosti. 9 minut čez 5 je, dobro jutro.
1: Ne čakamo na jutro, mi ga začnemo. Radio Kranj, z vami že od 5 ure dalje.
0: Četrtek je 14. maj in smo že v drugi polovici, ne proti koncu tedna gremo in tudi to bomo danes preživeli, ta delovni dan, lušten bo, en lep dan je pred nami, to si lahko rečemo, je pa tudi prometno obremenjen konec tedna pred nami, zakaj, ker kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega v nebohoda, to je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je seveda na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že do povdne pričakovati izgostitve prometa proti Hrvaški. Ja, previdno, potrpežljivo, če se odpravljate na pot, zraven pa še odlična glasba. Oh, pretty woman. Dobro jutro.

0: sorry, no.
1: Prvi požirek kave, prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
2: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenke. 16 minut čez peto je ura. Urška Benedik pa se počasi prebujam z vami ob odlični glasbi in pa upam, da dišeči kavi, tistemu napitku, ki bo seveda naredil tako, da boste zakorakali v nov dan, kot se spodobi.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: In prvi z vami na cesti, na cestah, kamorkoli se odpravljate, srečno, varno in previdno. Na Gorenjski avtocesti pa je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno in previdno, 17 minut čez peto pa je ura. Dobro jutro.

0: Prvi ton jutra, Radio Kranj, vaša prva jutranja družba. Z vami že od pete ure dalje.
1: In upam, da imate dober razlog, da ste že tako zgodaj po konci, kar nekaj dogajanja v naših koncih, pa tudi ta konec tedna. Farno kulturno društvo Kroška Bela vabi na strokovni izlet in ogled edinstvenega čebelarskega spomenika v petek, torej jutri 15. maja ob 17. uri pri čebelnjaku Antona Janše na Breznici. Športno društvo Naklo in pa društvo pokojncev Naklo pa organizirata prvo prvenstvo v Štrbunku za Gorenjsko v moški in ženski konkurenci, ki pa bo v soboto 16. maja v Velikem šotoru v Naklem. Gornjesavski muzej Jesenice ob Mednarodnem muzejskem dnevu in pa v sklopu akcije za družine brezplačno v petek, torej jutri 15. maja ob 19. uri vabi na dobrodelni koncert zasedbe Guni s prijatelji. Evo, če še ne veste, kam bi se ta konec tedna odpravili, tukaj le nekaj idej, in sploh ni treba daleč. Dobro jutro.

0: Roxette, Fading Like a Flower, še dobrih 5 manjka do 5:30. Dobro jutro, Urška, vam delam družbo.
1: Prvi požirek kave.

0: Ne čakamo na jutro. Mi ga začnemo. Radio Kranj. Z vami že od 5. ure dalje.
1: In še slabi dve minuti manjkata do pol šestih. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenjci in Gorenjke. Urška Benedik, se prebujam z vami. 14. maj je danes, četrtek je in smo že seveda v tisti drugi polovici tedna, ko se že pripravljamo na vikend, razmišljamo, kaj se bo kaj dogajalo, kam bomo šli, kakšno bo vreme in tudi kakšno bo stanje na cestah. Ta konec tedna seveda zaradi praznika v sosednjih državah lahko pričakujete več gneče in zastojev, več potrpežljivosti bo potrebno, v tem trenutku pa...
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, kamorkoli se odpravljate, srečno, varno in previdno. No, na Gorenjski avtocesti pa je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Kamorkoli se odpravljate, kamorkoli greste, zraven paše odlična glasba in te pri nas ne manjka. She's like the wind. Dobro jutro. She's like the...

0: je od pete u nadalje. Vi in Radio Kran. Vaša prva jutranja družba.
1: In še dobrih 20 jih manjka do 6. Dobro jutro, 14. maj danes, četrtek je, no, Loški muzej Škofja Loka pa se tudi letos pridružuje akciji za družine brezplačno. Kaj to pomeni? To pomeni, da si bodo družine med 15. in 22. majem lahko brezplačno ogledale muzejske zbirke in razstave. Ob mednarodnem muzejskem dnevu 18. maja v ponedeljek pa bo muzej brezplačno odprt za vse obiskovalce. Za družine pripravljajo je tudi samostojno raziskovanje muzeja s papagajem Kokijem, na voljo pa bosta tudi Kokijev nahrbnik in delovni zvezek. Muzej pa bo sodeloval tudi na otroškem festivalu Dan prijateljstva na Visokem v Poljanski dolini. Ja, skratka, ogromno enega dogajanja v ponedeljek, pa tudi mi štartamo z našo karavano in tega se zelo, zelo veselimo in v nadaljevanju tudi o tem, kdo bo z nami v četrtek, čez en teden, ko bomo v Kranjski Gori. Dobro jutro.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. Če ostajamo pri referendumih, za referendum o parkiranju v Ljubljani je podpisal že skoraj 5000. Spomnimo, mestna občina je letos uvedla plačljivi parkirni režim z eno dovolilnico na stanovanje. V soseski, kjer ima marsikdo dva avtomobila, pa to preprosto ne deluje. Inicijativa do 28. maja potrebuje 11500 overjenih podpisov za razpis referenduma. Župan Janković pa pravi, da bo to referendum proti njemu, kar v inicijativi odločno zavračajo. Medtem zadeva obravnava tudi sodišče, naslednji rok je 18. maja. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapevtko.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cesti, 3 minute čez 6 so, previdno in potrpežljivo pa kamorkoli se na tale četrtek odpravljate. Na gorenjski avtocesti pa pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila, ki ovira promet. Previdno in srečno, potrpežljivo pa tudi že na štajerski avtocesti. Zastoj lahko pričakujete od Lukovice proti Ljubljani. Srečno!
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
6: No, pa smo ga ujeli, lepo dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: 14. maj, 4 čez 6 je gorensko jutro, zbujamo se skupaj in danes prezdujemo svetega Bonifacija oziroma...
5: Ta zadnjega od treh ledenih mož.
6: Sveti hušt, ti rečejo na obali.
5: Ja, joj, vse najboljše, vsem gustelno, ne tudi pol.
6: Tako,
5: in
6: tako.
5: In guštijem in tako naprej.
6: Bonijem in Bonifacijem.
5: In naj vas ne zebe preveč.
6: Tako.
5: Midva bo poskrbela za ogrevanje, zato da boste sladko, slastno in dobro razpoloženi že od jutra.
6: Za tiste, ki
5: danes
6: imate pa radi slano, kislo, pa tudi za to poskrbiva.
5: Tudi
6: ne?
5: To in tudi danes, ja, podeliva, razveseliva nekoga s sladkimi napolitankami loanker z okusom jagode.
6: Še prej pa sladka glasba. Šuga, šuga.
5: Dobro jutro.

0: Toni Cetinski umirem 100 puta dnevno, točno 15 jih je čez šesto. Dobro jutro, Gorenska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke in... A imate radi jagode? Jaz sem se jih včer tako najedla. Tok so bile dobre, sladke in slasne.
1: S čim pa si jih jedla, Urška?
0: Iskreno, jedla sem jih same, brez vsega. Mm. Ampak če mi kdo reče jagode in pomislim na čokolado.
1: Na kaj pomislite vi, dragi poslušalci? Nič 30, 200, 120. Napišite SMS in seveda med vsemi SMS-i pokličeva nekoga, mu podeliva loaker politanke z okusom jagode, nekaj čisto novega, okus brez dodanih sladkorjev. Res so dobre, torej
0: naravne,
1: že cel teden govorimo. Ne.
0: Dejansko košček dobrote s karakterjem.
1: Ja, boljš ne bi mogla reči. Tako da nič 30, 200, 120. V kakšni kombinaciji imate vi najraje jagode?
0: Še v tem jutru nekoga pokličeva, dajmo se pa spomenti, kako smo že dobili nagrajence.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
2: Res je.
3: Te s čim najraje vi jeste jagode?
2: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
2: Maj, juhu, hu.
0: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
4: Ja, tako si lahko rekel, ja.
1: Kdaj imaš najraje to kombinacijo?
4: To je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
1: Ja, Jure, zanima naju, če si sladkosnet in če imaš jagode zelo rad.
4: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako. Tudi kakšne vroče gozdne sadeže, v bistvu na sladoled pa take stvari, no.
1: Dragi Jure, nagrada je tvoja, loaker ti podarja politanke z novim okusom jagoda. Tako da, evo, čestitke, še se boš sladkov, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
4: Hvala lepa.

0: Ustavljamo čas v gorenskem jutru, Kalifornija, v naši družbi. Lepo dobro jutro, 25 je že čez šesto in Zurško se zbujava z vami.
1: In zbujava se ja v pretežno oblačno vreme, po gorenski pa temperature takole. Na Bledu imamo 4 stopinje pri pretežno oblačnem vremenu, ravno tako v Kranju in tudi v Medvodah, kjer bomo zaključili našo radijsko karavano, ki se začne naslednji teden, zdaj v tem trenutku pri delno oblačnem vremenu in 4 stopinjah.
0: Tako, bo pa zjutraj ne še dokaj jasno, tako da če greste zdaj ven, vas bo to lahko mal vrglo na finto, ne, da bo lep dan. Bo pa potem popoldan, no, se bo oblačilo, začele se bojo pojavljati tudi nevihte. Pogosto še bodo na sredini dneva, popoldan lahko nastane tudi kje drugod. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo, najvišje dnevne temperature od 14 do 19, na severozahodu pa 12.
1: No in to je tista kislost, ne? Grenko kislo, o kateri si ti govoril.
0: Tako, sladke mamo politanke, kislo pa vreme. Nimaš kaj.
1: Smo pa ja, mladi. Dobro jutro.

0: We are young, točno pol sedmih je ura, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Poslušate pa tudi same odlične izvajalce. Tina Turner bo v naši družbi. What's love got to do with it? Ja, mislim, da je odgovor jasen, da kar precej, ne, za vsako stvarjo stoji ljubezen in čustva. Še prej pa ne.
0: Kaj ja, kaj novega po Gorenjskem? Preverimo.
2: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
2: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
2: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
9: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
12: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Mestna občina Kranj je z mednarodno kuhinjo tretjič povezala šole in lokalne kuharje. Jedi 11 držav pa so prvič predstavili tudi javnosti. Občina je tako tudi letos kranjskim osnovnim šolam omogočila spoznavanje pobratenih in prijateljskih mest Kranja skozi projekt Mednarodna kuhinja, ki ga je zagnala leta 2024. V letošnji izvedbi je prvič sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol. Učenci in učenke osnovne šole Predoslje so spoznavali francosko kulinariko. Za dogodek so pripravili flambirane palačinke s pomarančno omako. Skupina osnovne šole Jakoba Aljaža se je seznanila z italijansko kulinariko. Javnosti pa so se predstavili s fokačo, suhim paradižnikom in fokačo z olivami. Britansko kuhinjo je raziskovala skupina osnovne šole Matija Čopa, ki je na slovenskem trgu postregla z britansko enoločnico. Balkansko kuhinjo so preučevali učenke in učenci osnovne šole Helene Puhar. Za dogodek pa pripravili sirno in špinačno pito. Učenci in učenke osnovne šole Franceta Preširna so spoznavali turško kulinariko, obiskovalci pa so lahko okušali njihove tolumbe in sarme v listih vinske trte. Avstrijsko-nemške jedi so pripravili na osnovni šoli Janeza Puharja Kranj Center. Postregli so ajdove cmoke, polnjene s pečenko in prelite z mesno omako. Učenke in učenci osnovne šole Stražišče Kranj so spoznavali mačarsko kuhinjo in se predstavili z mačarskim bogračem in jabolčnim zavitkom z domačim sladoledom. Po ameriški kulinariki je dišalo v skupini osnovne šole Staneta Žagarja, ki je pripravila rjavčke z malinami in čokolado. Japonsko kulinariko je raziskovala skupina osnovne šole Orehek, ki je obiskovalcem postregla suši zvitke s tuno in kumaricami. Kitajske jedi pa skupina osnovne šole Simona Jenka, ki je na stojnici postregla kitajske žlikrofe. Desetim mednarodnim kuhinjam je osnovna šola Simona Jenka dodala še domačo kranjsko kuhinjo. Pripravili so preširnove fige in jenkove nageljne.
15: Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
16: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cesti, 6 minut čez pol sedmo je. Na cestah v naših koncih pa lahko pričakujete že nekaj zastojev. In sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Logatca, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoji gost promet tudi na cestah Želodnik, Domžale in pa Trzin, Črnuče. Okvarjeno tovorno vozilo pa še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja pred priključkom Jesenice vzhod. Če se boste ta konec tedna kam odpravljali potrpežljivo in previdno zaradi praznika v sosednjih državah, lahko sploh danes dopoldne pričakujemo gostejši promet. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
2: Aha, Mr. Big to be with you, še prej pa Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: Big Boy, dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big, to be with you, še dobrih 15 jih manjka do sedme, dobro jutro.
1: In res bomo zelo kmalo z vami uživo na terenu.
0: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Ja, tudi letos se bo tole slišalo, samo še 3 dnevi manjkajo, petek, sobota, nedelja, v ponedeljek pa štartamo 18. maja, začnemo našo radijsko karavano v Naklem, pol gremo v Tržič, oziroma ne, pol gremo na Bled še prej, pa smo v Tržiču v sredo, čez en teden pa smo v Kranjski Gori in z nami boste seveda vi, poslušalci, poslušalke, gorenci, gorenke, zanimivi ljudje z tistega področja, lahko se boste srečali z njimi, se z njimi pogovarjali, z nami videli radijsko zakulisje, z nami pa bodo tudi odlični glasbeniki, ki bodo poskrbeli za dobro vzdušje.
1: Res.

0: Ja, tole, kar ste slišali, ne, Monika Avsenik pride v našo družbo, zdaj od slavnih duetov, ne, do duetov z Avseniki, zdaj pa še duet z našo glasbeno karavano, radijsko super bo. Torej, Monike, se zelo veselivo, pa v tem trenutku še enega gosta razkrivava, ne?
1: Seveda, z nami bo tudi on.

Ja, tudi Til Čeh bo z nami, ki bo poskrbel za to, da bomo plesali po mizah, da se bomo imeli fajn, da bo žur in da bo seveda tisto pravo vzdušje, ki se ga vsi veselimo, tudi v Kranjski Gori. In dajmo si prvoščati eno njegovo, da se ogrejemo. Abi, abi in pa Til Čeh. Pa lahko malo zraven zaplešete. Dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care, še 7 minut manjka do 7. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Nič 30-200-120, zakaj imate radi jagode, s čim jih najraje kombinirate, kakšen je vaš najljubši jagodni recept, ga imate, ga radi pripravljate, kaj je vaša najljubša kombinacija, če vam rečem jagode in jaz pomislim na čokolado, Tilan, ti pomisliš na kaj?
1: Na sladkora, veš, čisto simpel, sam ja. Potunkaš jih v cukor.
0: Njam. Dober tek, če ste pri zajtrku, če pa morate biti v službi ob 7, še 7 minut.
2: Sveže, hitro, prometno.
0: Z vami prvi tudi na cestah, kjer lahko pričakujete tiste klasične jutranje zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca in na gorenski avtocesti od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na relacijah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče in pa Pijava Gorica Škofljica. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite.
2: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
7: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein.
10: Kranj, četrtek, 11. juni.
11: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
12: Finaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
13: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
14: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premijeja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premijer. Mali pingvin pa se že več kot desetletje vsako leto vrača na isto brazilsko plažo, da bi obiskal človeka, ki mu je rešil življenje. Pokojenec Joao je leta 2011 našel z nafto prekritega pingvina Dindima, ga očistil in nahranil, žival pa mu zvestobo vrača s 1000 km dolgo potjo. Čeprav je pingvin popolnoma svoboden, se vsako leto vrne in nekaj časa preživi na Joaovem dvorišču, preden znova odplava v neznano.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami na cestah, hvala tudi vam za vse klice na nič 80 22 55. Javljate pa jutranje zastoje na Štajerski avtocesti, na Dolenjski avtocesti, na Primorski avtocesti, pa tudi na Gorenjski avtocesti.
9: Torej,
8: od Brnika
9: vseh,
8: proti Ljubljanski obvoznici. Obstaja še Pomurska Podravska. To so pa
9: Blagornji.
8: Še časi, ko sem delala na prometnih informacijah in se javljala na klice nič 80 22 55.
9: Skratka,
8: potrpežljivo, ja, previdno in seveda nič 80 22 55, če še kaj opazite, z veseljem se javimo in posredujemo naprej. Ta vikend oziroma ta konec tedna pa pričakujte povečan promet tudi z avstrijske strani proti Hrvaški zaradi praznika v sosednjih državah. Od danes naprej. Srečno.
7: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič. Kombinacija urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
8: In tudi v nadaljevanju bova za to poskrbela. Dobro jutro, sama dobra glasba, sladkali se bomo. Je pa danes tudi spletni dan romantike, ne? Dan, ko praznujemo pravzaprav vsi tisti, ki smo svojo boljšo, lepšo polovico spoznali online, ne? Na internetu, na kakšni aplikaciji.
9: Okej, in pa je, ja.
8: Nasploh ni tako malo, ne?
9: Ne, teh ljudi je noro velik. Zanimivo je, ne, ko ga vprašaš, kako so se pa video spoznala. Ja, na aplikaciji. Očitno deluje.
8: Deluje in malce več o tem tudi v nadaljevanju. Najprej pa kot obljubljeno, odlična glasba.

0: I promised myself, 16 minut čez sedmo je, dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilan sva v vaši družbi in 14. maj je danes, četrtek je in smo že v tisti drugi polovici delovnega tedna pred ciljno črto.
1: Res je, lepo dobro jutro vsem samskim. Za vas imam eno super novičko. Ljubezen se da, ba je najhitrejš kot pa parkirišče v teh dneh. Zakaj? Ja, danes priznujejo namreč vsi, ki so svojo boljšo polovico spoznali online, torej
0: hvala
1: na
0: lepa.
1: Internetu.
0: Dobimo kakšno čestitko vsaj ali pa kaj?
1: Seveda, Urška, iskrene čestitke. Zdaj, glede na to, ne, da recimo po ocenah se v Sloveniji danes prek spleta spozna že skoraj polovica novih parov, nekateri podatki pa pravijo, da celo vsak četrti par nastane online, v to statistiko padeš tudi ti, Urška.
0: Tako je. In s ponosom, z veseljem to povem.
1: Ful dober. Daj mi povej, kje si ti spoznala
0: tvojega? Na spletni aplikaciji.
1: Kjeri?
0: Tinder.
1: Tinder, no to me je zanimalo. In še vedno Tinder ostaja na samem vrhu ljubezenskih aplikacij. Torej Tinder, Bumble, Badoo, Grindr, Facebook Dating, onaon.com. To je bila včasih najbolj znana slovenski portal za zmenke. Zdaj mislim, da se je spremenil za... na nekaj drugega.
0: Najbrž kaj bolj, malce bolj intimnega, kaj ne?
1: Ja, za tako, ne vem, če gre za najde ženo tam, ampak...
0: Za eno... podporo.
1: Za kakšen lušten vikend.
0: Tako.
1: Ja, verjetno.
0: Skratka, jaz moram reči, da sem velik prijatelj ali pa tako znank, no, je spoznal tam svoje može in tako in sorodne duše in sem se jaz rekel, zakaj pa ne, ne, mislim, jaz sem dost normalna, ne, valjda je vsaj še en dost normalen, no.
1: No. In moram reči. Ali pa ste se dva bedaka najdla, to je tudi veča opcija.
0: In štima.
2: V Gorenjskem jutru. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

0: Cliff Richard, Some People, še slabi dve minuti manjkata do pol osmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju pa vam postriževa še več dobre glasbe.
2: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
3: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
4: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
3: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
12: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
11: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, objavljen februarja letos. Odločbe o sofinanciranju projektov so bile poslane upravičencem do sofinanciranja za izbrane projekte, ki predstavljajo nov pomemben korak k dolgoročnemu in uravnoteženemu razvoju športa po vsej Sloveniji. Novi in prenovljeni športni parki, dvorane ter igrišča bodo ob posebnem poudarku na dostopnosti za invalide šport še bolj približali vsem generacijam in omogočili enak dostop do športnih površin. Med sofinanciranimi projekti četrtega javnega razpisa jih je nekaj tudi na našem koncu. V Škofji Loki ureditev večpanožne vadbene površine ob nogometnem igrišču Puštal. Projekt je vreden dobrih 220 tisoč evrov, ministrstvo bo zanj prispevalo 100 tisoč. Občina Medvode je bila uspešna na razpisu pisal športnim igriščem ob osnovni šoli Preska. Novogradnja je vredna več kot milijon, slabo polovico, 500 tisoč evrov pa bo dodalo ministrstvo. V Radovljici bodo obnovili podlago na športnem in otroškem igrišču osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja Lesce, kar je ocenjeno na dobrih 266 tisoč evrov, od tega bo 100 tisočakov sofinanciranih. V Domžalah bodo s pomočjo državnega denarja uredili športno ploščad v Študi. 50 tisoč evrov bo sofinanciranih sredstev. Ravno toliko pa je namenjenih tudi v preddvor za tamkajšnji športni park. Natančneje za šesto fazo oziroma tribune, kar bo sicer stalo dobrih 130 tisoč evrov. 100 tisočakov gre še na Jesenice in v Kamnik. Na Jesenicah za ureditev ledene ploskve in strojnice športne dvorane Podmežakla, v Kamniku pa za sanacijo telovadnice v osnovni šoli Marije Vere. In tudi železniki so bili uspešni na razpisu in sicer za prizidavo športne dvorane, ureditev plezalne stene in kegljišča. Vrednost projekta je več kot 2 milijona evrov, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pa bo prispevalo 500 tisoč evrov.
14: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
2: Z zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: In prvi z vami tudi na cesti, previdno in potrpežljivo. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred Torovim zaradi povožene divjadi. Kosi počene pneumatike povirajo promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kran Zahod in pa še tisti klasični jutrani zastoj na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Logatca, na Gorenjki od Brnika proti Ljubljani, zastoj pa tudi na regionalnih cestah Želodnik Domžale, Trzin, Črnoče, Nuče, Pijava, Gorica, Škofljica. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
11: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Same dobre, Unwritten in Piu Bella Cosa, Eros Ramazzotti, potem pa poveva, kdo pride na karavano.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten, še dobrih 15 manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjskem jutru, Urška in Tilan, sva v vaši družbi.
1: Res je, in sladkali se bomo tudi danes, predvsem pa tudi jutri, ko podelimo največji paket, ampak gremo najprej
0: lepo
1: na četrtek.
0: Tako, gremo na
1: danes jutri in danes popovdan podelimo paket Loakarjevih napolitank z okusom jagode.
0: Najnovejšega okusa, res odlične so, dobre so, pašejo zjutraj, popovdne, zvečer.
1: Kadar koli je. Seveda na nič 30, 200, 120 napišete, v kakšni kombinaciji imate jagode najraje. Če je to z, ne vem, vaniljovo kremo, smetano, v pecivih,
0: s čokolado, pudim, ne vem, samo s sladkorjem, morda imate zraven radi tudi kakšno pijačo, skratka, nič 30, 200, 120, po osmi nekoga pokličeva. Košček dobrote s karakterjem pa bo dobil tisti, ki bo seveda izžreban in bo napisal najboljše sporočilo, ne najboljšo kombinacijo.
1: Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Just Another Day, še prej pa Bee Gees in Staying Alive. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji Tilsiter rezine 150 gramov, le 99 centov in lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
0: Ja.
1: In to?
0: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 €. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dneva, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči. In ko smo ravno pri vojni, prebivalci po vsem svetu so v obsežni anketi razkrili, katera država se jim zdi največja grožnja. Največ, kar 65 držav, kot največjo grožnjo svetovnemu miru vidi Združene države Amerike, predvsem zaradi njihove vojaške in politične prevlade. V Evropi zaradi vojne v Ukrajini pričakovano najbolj trepetamo pred Rusijo, medtem ko na Bližnjem vzhodu največji strah vzbuja Izrael. Raziskava poudarja, da v svetovni politiki odloča predvsem to, kako državljani dojemajo dejanja velesil.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cesti, 3 minute čez 8, še vedno previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Jesenic pred priključkom Kranj zahod. Nekaj zastojev pa še na Štajerki od Lukovice, pa tudi na Gorenki od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Želodnik Domžale, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in Medno Ljubljana. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
5: In tudi v tej uri obljubljava samo dobro glasbo, še pred 8:30 pa tudi nekoga pokličeva in mu podeliva slasten paket Loakerjevih napolitank, s čim jih imate najraje vi jagode. Nič 80 oziroma nič 30, 200, 120.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, 11 minut čez 8 je ura, Gorenjsko jutro poslušate. Urška in Tilen sva v vaši družbi, dobro jutro.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša, Loaker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Najlepša hvala.
3: Vi ste pa meni poslali en SMS, a je tako?
4: Res je.
3: Te s čim najraje vi jeste jagode?
4: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
3: Loaker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, čestitke.
0: In čas je, da takole razveselimo še nekoga. S čim vi radi kombinirate jagode? Kaj je vaša najljubša kombinacija jagode in kaj? Vaš najljubši jagodni recept? Niš 60, 200, 120. Pridno pošiljate SMS-e in čas je, da stilnom nekoga pokličeva.
1: A je to Tanja, ki v napolitankah sanja?
5: Ja.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, Tanja, ki v napolitankah sanja.
1: Urška in Tilen tukaj z Gorenjskega jutra, kje sva vas zmotla?
5: Ja, v službi pa kar malo manj gužve, ampak tuk časa si bom že vzela, da povem, da imam rada jagode smetano in sladkorjem.
1: To je super kombinacija. Zdaj boste lahko dali čas to smetano še na drobljene jagodne politanke ali pa jih uporabili, kakorkoli želite. Zato, ker je paket Loakerjevih politank vaš. Hvala, ker se poslušamo. Sodelujte pa tudi jutri, ker jutri pa podelimo še večji paket. A bo v redu?
5: No, se bom potrudila. Ja.
0: Tanja, ne bova vas več motila, ker ste v službi. Uživajte pa prvošte si tudi kakšno jagodo.
5: Bom,
0: obljubim,
5: hvala.
0: Lep dan še naprej.
5: Sijo.
0: Ja, in dobra novica je tudi ta, da tudi v Gorenjskem popoldnevu naš popoldanec David podeli še en paket slastnih Loakerjevih napolitank z okusom jagode.
6: Urška in Tilen v Gorenjskem jutru.

Ja, točno tako bo že čez točno 3 dni po Gorenjski, najprej v ponedeljek 18. maja. Štartamo v Naklem, potem gremo drugi dan na Bled 19. maja in potem smo 20. maja v Tržiču in čez teden dni se ustavimo v Kranjski Gori, kjer bo tako kot prejšnja leta, že tretja bo namreč tale, karavana veselo, živahno, lušten se bomo

0: Ja, z nami bo Dominik Kozarič tudi na karavani v Kranjski Gori. Na karavani v Kranjski Gori pa nas bo obiskala tudi ona. Tudi Nejša nas bo zabavala v Kranjski Gori, tako da vabljeni, da se oglasite tudi vi. Za vreme bomo poskrbeli, obljubimo za dobro družbo, dobro zabavo, bomo poskrbeli vsi skupaj in se res že veselimo naslednjega tedna. V ozadju pa že Dominik Kozarič z njegovo čudovito, tudi še bolj novo, Reci, da me sanjaš. Uživajte.
1: Vedno tu čakam na te in le za te še vedno bije mi srce.

0: Top of the World, The Carpenters, še slabe 3 minute manjkajo do 8:30, tudi v nadaljevanju pa samo odlična glasba. Phil Collins, A Groovy Kind of Love, takoj ko preverimo, kaj je novega po Gorenjski in gremo predtem še na ceste. Ostanite.
1: Karavana, karavana,
2: karavana,
1: karavana,
2: karavana,
1: karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
3: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
4: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
5: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
6: GB Leasing.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
10: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
11: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
12: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
13: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
17: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
16: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
18: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. V Tržiču so v začetku leta zaradi neugodnih vremenskih razmer, nizkih temperatur in snežnih padavin ter z namenom zagotavljanja varnejših in ustreznejših pogojev mestno tržnico preselili iz odprtega prostora v zaprt prostor nekdanje knjigarne, ki je v lasti občine Tržič. Kako so se na spremembo navadili občani, pojasnjuje podžupanja Metka Gabrc.
19: Ja, seveda odzivi na mestno tržnico so odlični. Po zimi smo jo, kot veste, zaradi mraza in snega uspešno preselili v zaprte prostore nekdanje knjigarne, kar se je izkazalo za odlično potezo, saj so prodajalci in kupci na toplem. Če povprašate naše občane, vam bodo povedali, da je obisk tržnice zdaj še bolj prijetno upravilo. Poleg tega, da na njej lahko kupijo izdelke domačih predelovalcev, je tržnica vse bolj tudi prostor srečevanja in druženja ter tako ostaja srce starega mestnega jedra. In seveda z njo bomo nadaljevali tudi v toplejših mesecih.
18: Pri Zavodu za šport Jesenice so v začetku maja skupaj s partnerji začeli z izvedbo bogatega programa brezplačnih športno-rekreativnih dejavnosti za vse generacije. Najprej so izvedli tradicionalno 11. srečanje srednješolcev občine Jesenice. V petih športnih disciplinah, na miznem tenisu, košarki, odbojki, nogometu in kegljanju na asfaltu, so merili moči srednješolci, gimnazije in srednje šole. Letos so prihodni pokal osvojili dijaki srednje šole, ki so bili tudi sicer najuspešnejši na dosedanjih 11 srečanjih. Prihodni pokal so osvojili 8-krat, gimnazijski dijaki pa 3-krat. To soboto, 16. maja, bodo izvedli tekmovanje 6 ur Španovega vrha. Sledil bo Kuparjev test vzdržljivosti, nato pa številčne poletne aktivnosti na kopališču Ukova. Program bodo zaključili 23. septembra ob prazniku slovenskega športa.
6: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
20: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, kar nekaj zastojev, ne, na Gorenjski, pa gremo najprej na tistega od Ljubljane Šmartno do Ljubljane Šentvid, zastoj dolg približno kilometer in pol, je pa zastoj tudi na Gorenjski avtocesti od Karavank proti Ljubljani med priključkoma Brnik in Ljubljana Brod, zamuda tam okoli 10 minut. Pričakujte tudi močno povečan promet zaradi praznika v sosednjih državah z daljšimi potovalnimi časi na odseku tudi Tržič Ljubljana. Ana, še nekdo je z nami?
2: Sara pri telefonu. Jaz bi želela sam pozvati voznike k strpnosti, predvsem na Gorenjski avtocesti, ker je res gneča, ampak če bojo blendal, če bojo mahal, če bojo se na glavo postavili, ne bo nič drgač, ker enostavno je preveč prometa, preveč je dela. In zaradi tega se pol tudi dogajajo prometne nesreče, ki nam v teh dneh zelo otežujejo razmere na cestah.
1: Hvala, Tara, in ja, dajmo biti strpni, dajmo biti potrpežljivi, previdno in potrpežljivo pa tudi na črnuški obvoznici. V smeri Žalje na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo pokvarjeno vozilo, ki tam ovira promet, pred oviro pa tudi zastoj. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55 pa če še kaj opazite.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Roxette, Joyride, še prej pa Phil Collins in A Groovy Kind of Love. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

Roxette, Joyride, še dobrih 15 jih manjka do 8. Gorinsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi. No, ta teden še do nedelje pa poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, namenjena večji varnosti kolesarjev in tudi e-kolesarjev. In tudi na Gorenskem je v teh dneh na cestah in kolesarskih poteh vse več kolesarjev, pomlad, poletje se približuje, toplejši, daljši dnevi in zato je potrebno, da se voznike opozarja na strpnost in varno prehitevanje vsaj meter in pol bočne razdalje. Kolesari pa seveda moramo poskrbeti tudi za čelado, vidnost, brezhibno kolo in predvsem zbranost, brez telefona, slušalk in alkohola. Na Gorenjskem pa bo junija tudi brezplačna preventivna delavnica za starejše e-kolesarje in sicer v Gorenji vasi. In vas bomo o tem tudi še obvestili. Dobro jutro.

0: Zoe West, Control, še 8 minut manjka do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Četrtek je 14. maj in ekstra potrpežljivo, če ste na cestah, še preden ura odbije 9, pa če ste v kakšni gneči. Maniac in Michael Sambello.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Še pred 9. pa skočimo tudi hitro na ceste in pogledamo, kje so zastoji. Na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Logatca, tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet v prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju v smeri Trojan, previdno in potrpežljivo, tudi na črnuški obvoznici v smeri Žal na drugem pasu pred krožiščem Tomačevo je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Nič 80, 22, 55, tudi v nadaljevanju prava telefonska številka, če še kaj opazite. Srečno!
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.

0: Poezija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Gneče na cestah naj bi bile v teh dneh še hujše. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda, to je na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem dela prost dan, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakuje v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Cene rabljenih stanovanj v Sloveniji pa so lani prvič prebile magično mejo 3000 evrov za kvadratni meter. Najnovejše poročilo Gursa razkriva, da se je trg po letih zatišja ponovno segrel, saj je število prodaj poskočilo za več kot četrtino. V Ljubljani srednja cena zdaj presega 5000 evrov, geodetska uprava pa ob tem opozarja, da je lasten dom za večino Slovencev postal nedosegljiva želja. Padca cen ne pričakujejo niti letos. Hrvaški strokovnjaki pa so v Narodnem parku Mljet začeli organizirani izlov rdeče morske plamenke. Gre za izjemno agresivno invazivno ribo, ki v Jadranu nima naravnih sovražnikov in uničuje domače morske vrste. Potapljači jo lovijo s posebnimi sulicami, saj so njene bodice strupene in povzročajo hude bolečine. Kljub nevarnosti pa poznavalci pravijo, da je meso te ribe, ko so bodice odstranjene, prava kulinarična specialiteta.
4: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Še nekaj zastojev na naših cestah, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Dolsko, Šentjakob in Medno, Ljubljana. Prometna nesreča ovira promet v Prevojah pri Lukovici, pri Vulkanizerju, v smeri Trojan. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, pa še eno policijsko kontrolo ste sporočili, ta je v Spodnjih Črnučah pri Dinosu. Srečno!
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
8: In takole se je gorensko jutro počasi začelo prevešati v gorensko. Dopoldne bova pa tudi v tej uri poskrbela za samo dobro glasbo in spomnimo se in pomislimo na to, ne, in vas opomnimo na to, kje bomo naslednji teden. Kje se bomo družili, zakaj, vse to v nadaljevanju, če tega še ne veste. Najprej pa odlična glasba, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Uživajte in lahko tudi mal zaplešete zraven. Dobro jutro, dober dan.

0: Eagle Eye Cherry Safe Tonight, 13 minut čez 9 je. Gorinsko jutro poslušate, dobro jutro.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Ja, samo še 4-krat gremo spati in se bomo z našo radijsko karavano podali po Gorenjski. Štartamo torej v ponedeljek v Naklem, potem v torek 19. maja smo na Bledu, v sredo v Tržiču in čez en teden se bomo družili v Kranjski Gori na trgu pred Razorjem, kjer bodo z nami tudi...

0: Simpatična in odlična Monika Avsenik nas bo zabavala, z nami bo tudi on.
1: Reči, da ne sanjaš, da vsako noč v sanjah ljubiš se z menom.
0: Legendarni Dominik Kozarič, ki bo zagotovo zapel tudi tole malce novejšo Reci, da me sanjaš, zato pa, da ne bomo preveč sanjali in da bomo živahno, veselo razpoloženi, pa bo v Kranjski Gori poskrbel tudi on.

Ja, tudi Stil Čeh bo z nami njegove živahne uspešnice. Z nami boste seveda tudi vi, najboljši poslušalci in poslušalke. Gorenci in Gorenke, pridite nas pozdraviti, pridite nas pogledati, pridite se z nami podružiti in kakšno reč, kakšen ga spit, kakšen ga pojest. Lahko nam tudi kaj prinesete, se ne bomo branili. Skratka, lušten se bomo imeli. Z nami v Kranjski Gori pa bo tudi odlična Nejša, ki je pred kratkim pri nas tukaj v studiu v Gorenskem jutru predstavila tudi novo, čustveno, tudi malce ognjevito balado Najdi me. Tudi tam nam jo bo zagotovo zapela in poskrbela, da bomo še boljše volje. Pa dejmo si jo zdajle prvoščati. Nejša in Najdi me. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro.

Terry Jack, Seasons in the Sun, slabe 4 minute še manjkajo do 9:30, Urška in Tilan sva v vaši družbi Gorenjsko jutro. Poslušate, ki pa že počasi postaja Gorenjsko. Do poldne. Tudi po 9:30 nadaljujemo z odlično glasbo Gabriel Out of Reach, še prej pa tudi tale. Crvena jabuka, sviđa mi se ova stvar, meni je tudi všeč, da

0: odštevamo že zelo konkretno do naše karavane, da podeljujemo slastne loaker napolitanke novega jagodnega okusa v gorenskem jutru, pa tudi še v gorenskem popodnevu, in da nadaljujemo tudi z odlično glasbo, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po gorenski.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 €. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Roketako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Jutro na Radio Kranj. Pokrovitelj.
7: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Že 9. leto zapored izbiramo najplaninsko pot. Med letošnjimi finalistkami je 5 planinskih poti iz Julijskih in Kamniško-Savinskih Alp, ki zaradi erozije, podorov, dotrajanih varoval ali zahtevnih razmer potrebujejo obnovitvena dela. Za svojo favoritko lahko do 7. junija glasujete na portalu Vse bo v redu. Zmagovalno bodo obnovili s podporo Zavarovalnice Triglav, ki v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije v akciji Najplaninska pot že 9. leto opozarja na pomen urejenih in varnih planinskih poti, skrbi za odgovoren obisk gora ter podpira delo slovenskih markacistov. Finalistke akcije Najplaninska pot 2026 pa so Bovec, Rombon, Kluže, razgledna zahtevna planinska pot v Julijskih Alpah zaradi močne erozije potrebuje nova jeklena varovala in označitev. Zadnja Trenta, Bavški Grintavec, prav tako v Julijskih Alpah, je zelo zahtevna planinska pot, ki je zaradi podora trenutno zaprta in potrebuje temeljito sanacijo in zamenjavo varoval. Z Jezerskega čez Rudijevo vertikalo na veliko Koroško babo v Kamniško-Savinskih Alpah. Ena najzahtevnejših planinskih poti, namenjena le najbolj izkušenim planincem, je zaradi dotrajanih jeklenih varoval zaprta. Logarska dolina Krofička, tudi v Kamniško-Savinskih Alpah, je kombinacija lahke in zahtevne planinske poti, kjer so potrebni zaščita pred erozijo, obnova jeklenih varoval in označitev poti. In še Suhadolnik, Kokrško sedlo v Kamniško-Savinskih Alpah. To je planinska pot, ki jo je popolnoma uničilo neurje s podorom, ki je do nadaljnega zaprta in potrebuje temeljito obnovo. Svoj glas za najljubšo pot torej lahko oddate vse do 7. junija. Obnovo zmagovalne poti pa bodo s tehnično ali interventno skupino Planinske zveze Slovenije izvedli markacisti. Akcija Najplaninska pot opozarja, da urejene planinske poti niso samoumevne.
9: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
4: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na poti, tudi dve minuti čez pol deseto. Zastoj lahko pričakujete zaradi del na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Gabriel, Out of Reach, prej pa Crvena jabuka in Sviđa mi se ova stvar. Uživajte.
6: Gorensko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Nino De Angelo, La Valle del Eden, še dobrih 15 jih manjka do 10, takole se je gorensko jutro prevesilo, zdaj pa zares v gorensko dopoldne. Tudi v nadaljevanju obljubljava samo dobro glasbo, podite na naših frekvencah še naprej, tudi v gorenskem popoldnevu dobimo nekoga, ki mu podelimo jagodne napolitanke, najnovejše iz Loakerja, nič 30, 200, 120. Zakaj imate radi jagode, s čim jih radi kombinirate? V ozadju pa že nejša in tiste lepe dni. Uživajte!

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful. Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji. Izraelski pevec Noam Betan pa je priznal, da ga je val žvižgov in protestnih vzklikov med dunajskim polfinalom Eurovizije močno šokiral. Varnostniki so z prizorišča odstranili več gledalcev, ki so opozarjali na dogajanje v Gazi, tekmovanje pa letos zaradi bojkota 5 držav. Tudi Slovenija poteka v okrnjeni zasedbi in je najmanjše po letu 2003. Kljub napetostim in prijetemu opominu zaradi spornega pozivanja glasovanju pa se Betan uvršča med favorite sobotnega finala.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoj pred Postojno v obe smeri. Na gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Vrnika proti Ljubljani. Na cesti Velenje Črnova pri Črnovi med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
6: En lep dober dan, natale četrtek, 14. maj in pa 3 čez 10. je dober dan, še en dan oziroma ja, mali petek je tale četrtek po ljudskem izročilu, kot se reče. Po ljudskem izročilu pa tudi jutri mokra zofka, tako da si mogoče lahko obetamo lepo in toplo poletje, kot pravijo stari ljudski zapisi. Kaj pa pravijo novejši radijski, predvsem v infotočki, ki pa takoj zdaj.
0: Info točka.
6: V današnji infotočki bomo najprej začeli na Bledu. V enem izmed gorenskih biserov se že pripravljajo na letošnjo poletno turistično sezono. Kakšno novost so uvedli, saj vedo, da bo pritisk turistov na Bled zopet velik. Da bi šli nasproti lokalnim prebivalstvom, so uvedli eno prometno novost, o kateri bomo povedali v nadaljevanju. Seveda nas še 5 dni loči tudi do začetka naše letošnje karavane, ko z Radijem Kranj obiščemo 5 krajev po Gorenjski, vsak dan v naslednjem tednu v enem kraju in Danes se bomo spomnili, kako smo pred dvema letoma obiskali Naklo, tudi letos ga bomo. In pa v Kranju se obeta ena mini sprememba, prihaja namreč novi mini električni bus Kranvaj, seveda trenutno ga imamo, ampak prihaja nov, kajti ta, ki vozi sedaj, je že kar malce utrujen. Upam, da niste utrujeni tudi vi, je le 5:50 že, če pa ste, potem pa naslednjič malo bolj po pameti. Pa nisem nič slabega mislil. Gremo najprej malce glasbe, potem pa takoj na bled.

0: Ace of Base na Radiu Kran, mi pa nadaljujemo na Bledu, kot smo že prej namignili. V enem izmed gorenskih biserov, tistim, ki je turistom ponavadi najbolj atraktiven, se že pripravljajo na letošnjo poletno turistično sezono. Velika noč je bila pokazatelj tega, v katero smer naj bi šla letošnja turistična sezona v smislu številk in pa obiska turistov, pravi župan Bleda Anton Mežan. Tudi letos namreč pričakujejo velik obisk in naval, zato župan takole.
1: Verjamem, po eni strani breme za občane, po drugi strani pa naša velika naloga, da vse skupaj čim bolje menedžiramo v samem prostoru. Tudi z tega naslova smo se tako kot že vsa pretekla leta, zdaj odkar županujem, ponovno sestavili na pomladanskem sestanku v razširjeni ekipi tisti, ki kakorkoli lahko vplivamo na to. Lahko rečem, da smo ugotavljali, da vsi ukrepi, ki so bili izvedeni v prejšnjih sezonah, so se pokazali kot dobri, bomo pa uvedli nekaj manjših sprememb.
0: Uvedli bodo nekaj manjših sprememb. Ena izmed sprememb je zagotovo blejska kartica, ki bo omogočala parkiranje, uporabo javnih sanitarij in tudi vožnjo po tistih odsekih, kjer je promet dovoljen le za lokalni promet. Zakaj, kako pa nadaljuje župan?
1: S tem želimo doseči, da naše občanke in občani ne bodo čakali v tako dolgih kolonah skupaj s tranzitom. Če pač še nimamo južne razmejne ceste, niso krive občanke in občani, niti mi to v tolikšni meri, kot morda kdo misli, ampak zaradi tega smo rekli, naj bo to tista ugodnost, ki jo lahko še na varni strani zakona spravimo skozi in se bo lahko šlo tudi skozi kakšno vas. Torej, če kdo pelje otroka na kakšno glasbeno aktivnost, morda na trening ali pa gre v službo, da ne čaka, ne bom rekel samo minute, ampak celo ure in ure v kolonah.
0: Na Bledu se torej zavedajo, kaj pomeni pritisk turistov poleti za lokalno prebivalstvo in pa predvsem za tamkajšnje ceste, zato poskušajo priti prebivalcem čim bolj nasproti, seveda, vkolikor zakon dopušča. Blejska kartica, ki smo jo omenjali in o kateri je govoril tudi župan, ne bo na voljo samo domačinom, bo na voljo tudi ostalim, seveda proti plačilu. Kako in kaj bomo seveda obveščali tudi še v naslednjih tednih in mesecih, ko bomo videli, kako se bo turistična sezona začela in odvijala na Bledu. Bled pa bomo naslednji teden obiskali tudi mi z Radijem Kran, več o tem pa po Erosu Ramazzottiju in to je čez slabe 4 minute.

0: Eros Ramazzotti na Radio Kranj, mi pa že drvimo proti naši karavani.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana.
0: Karavana, do katere nas loči še 5 dni do začetka naše letošnje karavane, ko Radio Kranj obišče vaš kraj ali pa sosednjega ali pa tistega tam nekje blizu, kjer stanujete. Skratka, ne bomo daleč od vas naslednji teden, ker bomo obiskali 5 gorenjskih krajev in od tam oddajali radio cel dan. Prvi dan se zapeljemo v Naklo, drug dan v Tržič, tretji dan na Bled, četrti dan v Kranjsko Goro in peti dan v Medvode. In letos bomo ponovno obiskali tudi Naklo, ki smo ga obiskali pred 2 letoma, ko smo prav tako zapeljali našo karavano. In takrat smo se seveda pogovarjali tako z lokalnim prebivalstvom, obiskali so nas tudi nekateri znani iz sveta zabave. Med drugim smo se seveda pogovarjali tudi o muzejski lokomotivi, ki stoji nasproti gostilne Marinšek na stari naklanski železniški postaji. O njej nam je nekaj zanimivosti povedal gospod Rado iz turističnega društva Naklo.
2: To je nasproti gostilne Marinšek.
3: Tako.
2: Tam je tudi konec železniške proge, zdaj ne.
3: Aha.
2: Včasih je bila to Kranj-Tržič. Sprta je bila proga leta 1908 in leta 2008 je bilo to stoletnica. In ob tej priliki smo pripeljali to muzejsko lokomotivo in jo stacionirali tukaj, kodr se res stoji. Bila je obnovljena, občina je dala takrat cirka 30 tisoč evrov za obnovo lokomotive. Ne? To je bila, bomo še to povedati, zadnja lokomotiva, oziroma tista lokomotiva, ki je sicer zadnje leta skozi vozila na progi Kranj-Tržič in je bila tudi tista, ki je peljala zadnji vlak 15. januarja 1966 iz Tržiča v Kranj.
0: Ja, zanimiva je ta lokomotiva, ki stoji pod nadstrešnico nasproti gostilne Marinšek v Naklem. Vsekakor tudi, če imate majhne otroke in če greste kdaj mimo, se lahko ustavite. Ne bo vam žal, otroci pa se bodo zagotovo zabavali. Naklo, kraj, v katerem ravno kar govorimo, bomo obiskali tudi v letošnji karavani kot prvega. V ponedeljek nas najdete nasproti občinske stavbe in stavbe zdravstvenega doma na parkirišču pred športnim šotorom. V torek gremo na Bled, najdete nas pred trgovino na Kilo, to je tržnica Bled. V sredo bomo v Tržiču, v atriju občine Tržič, v četrtek v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem in v petek našo karavano letošnjo zaključujemo v Medvodah na Medvoški tržnici. Tako da ni razloga, da ne bi prišli mimo, če pa res ne utegnete, pa bodite z nami tako, kot ste sedaj.

0: Laure ni, pravi Miran Rudan, ampak vi pa verjetno poznate kakšno Lauro, pa veste, da je. Tako kot je minibus Kranvaj, električni minibus v Kranju, ki je v uporabi že od leta 2017 in bo z obratovanjem kmalu začasno prenehal. Namreč, trenutni minibus Kranvaj je zelo dotrajan, deluje le še omejeno. Mestna občina Kranj je v mestni vozni park pred kratkim že vključila dva električna kombija in eden od teh bo začasno nadomestil ta Kranvaj. Priljubljeni minibus Kranvaj se torej ne ukinja, da ne bo pomote, da ne bo kdo rekel, ja, na radiju Kranj so pa rekli, da Kranvaj gre. Ne. Kranvaj se ne ukinja, začasno ga bo nadomestilo novo vozilo, dokler mesto ne dobi novega Kranvaja. Kdaj pa to bo, smo vprašali župana Matjaža Rakovca.
1: Zdaj novi kombi pa je samo premostitvena rešitev do nakupa sodobnejšega e-minibusa oziroma sodobnejšega Kranvaja, če tako želite. Zdaj javno naročilo je že v teku in računamo, da bo novi Kranvaj v staro mestno jedro zapeljal že avgusta.

Pa za tiste, ki morda ne poznate, Kranvaj je brezplačni prevoz na klic v Kranju, mini električni avtobus, ki sprejme do 6 oseb in invalidski voziček. Brezplačno vozi v območju za pešce. Se ne ukinja, ampak avgusta prihaja nov.

Poglejmo, kaj nas čaka v nadaljevanju dneva na radiju Kran. 25.60 je trenutno, mi pa že čez dobrih 35 minut, ko ura odbije 11, začenjamo oddajo Puls dneva, v kateri bomo danes govorili o priložnostih za mlade nogometaše, o športnem razvoju otrok in kako pomembno je, da imajo otroci in mladi športniki dostop do strokovno vodenega športnega treninga. O tem bomo govorili tudi zato, ker v Kranjsko Goro letos prihaja nogometni kamp italijanskega kluba AC Milan, namenjen dečkom in deklicam starim med 6 in 17 let. Puls dneva nekaj po 11. Oddaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Skočimo danes v zgodovino današnjega 14. maja. Naša kolegica Urška, ki oddajo pripravlja vsakič pobrska po zanimivostih povezanih z današnjim dnem, vedno pa s seboj prinese in pripravi kakšno zanimivo zgodbo povezano s preteklostjo tudi iz naših in vaših krajev. Tamle zraven, ja. Naš kraj za nazaj, nekaj po 12. Ob 13.30 Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja tudi danes in pa popoldne od 14. dalje pa vse do 18. ure, ko je sonce še na nebu, če je, če niso oblaki pred njim. Danes najbrž lahko malce ponagajajo po Gorenjski tam proti popoldnevu in večeru, lahko se tudi vlije oziroma zadežuje. Pa bomo z vami v tem času tudi mi, kot rečeno, popoldne med 14. in 18. Jutri pa seveda nadaljujemo ob istem času na istem mestu. Sedaj pa še naša stanja.

0: Ali rubrika Izgubljenčki.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta, z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kranj v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
2: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
3: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
1: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič. In vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: To je pa tako lepo, da ne veš, kam bi gledal.
9: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje, tam sem najdla vse. Balkonsk cvetje, trajnice, pa še sadike za vrt. Vse dobro rase.
10: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
11: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
12: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
13: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
14: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
16: Na Bledu se pripravljajo na poletno turistično sezono. Podrobneje o tem pa župan Anton Mežan.
17: Velika noč je zagotovo pokazatelj, kakšna bo sezona in glede na situacijo v svetu, če bo pri nas seveda ostal ta mir, si pričakujemo, da bo spet precej obiska na Bledu. Verjamem po eni strani breme za občane, po drugi strani pa naša velika naloga, da vse skupaj čim bolje menedžiramo v samem prostoru. Iz tega naslova smo se tako kot že vsa pretekle leta, zdaj odkar županujem, ponovno sestali na pomladanskem sestanku v razširjeni ekipi tisti, ki kakorkoli lahko vplivamo na to, od naših širših sodelavcev tudi na občini, se pravi ne samo že deli občin, ampak tudi še kdo drug, ki kakorkoli upravlja s tem. Poleg tega pa tudi predstavniki policijske postaje Bled, pa varnostne službe, ki skrbi po noči za mir in red na naših ulicah in pa seveda predstavniki medobčinskega inšpektorata in redarstva ter nekaterih večjih podjetij na Bledu. Lahko rečem, da smo ugotavljali, da vsi ukrepi, ki so bili izvedeni v prejšnjih sezonah, so se pokazali kot dobri, bomo pa uvedli nekaj manjših sprememb. Lahko rečem, da seveda vse v duhu, da se bodo občanke in občani bolje počutili tudi tudi v vrhuncu turistične sezone. Dejstvo pa je, da turisti so in bodo, če le ne bo kakšne katastrofe, in da enostavno bo to sobivanje pa velika mera potrpežljivosti tudi potrebna.
16: Se pa, kot dodaja župan, letos na Bledu obeta tudi novost.
17: Govorimo o blejski kartici, katero že vsi poznajo, vendar ta blejska kartica bo ne samo za parkiranje ali pa za uporabo javnih sanitarij in še za kakšno drugo malenkost, ampak med drugim tudi po novem spremenjenim režimom za vožnjo po tistih odsekih, kjer piše za lokalni promet. Vsako kartico oziroma vsak lahko tako kartico, ki ima avto svoj registriran v občini Bled, dobi tudi na občini Bled, in sicer preko povezave na spletni strani dovolilnice.i-bled.si. Govorimo pa o tem, da bledska kartica, tista, ki je za parkiranje, ravno tako velja ali pa bo veljala zdaj ponovno za vožnjo po teh cestah. Kdor pa ne potrebuje parkirne kartice, torej mu ni treba plačati parkirne kartice kot vsem ostalim občanom 30 evrov, ampak jo lahko dobi na tej povezavi brezplačno, vendar seveda potem ne velja za parkiranje, ne velja za brezplačne javne sanitarije, ampak samo za vožnjo po odsekih, kjer piše za lokalni promet. S tem želimo doseči, da naše občanke in občani ne bodo čakali v tako dolgih kolonah skupaj s tranzitom. Če pač še nimamo južne razmejene ceste, niso krive občanke in občani, niti mi to v tolikšni meri, kot morda kdo misli, ampak zaradi tega smo rekli, naj bo to tista ugodnost, ki jo lahko še na varni strani zakona spravimo skozi in se bo lahko šlo tudi skozi kakšno vas. Torej, če kdo pelje otroka na kakšno glasbeno aktivnost, morda na trening ali pa gre v službo, da ne čaka, da ne bom rekel samo minute, ampak celo ure in ure v kolonah.
18: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
19: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
20: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
18: Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Zastoje na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoje pred Postojno v obe smeri, na gorenski avtocesti na posameznih odsekih od Vrnika proti Ljubljani, na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi, med prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji. Predmet na vozišču vira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
23: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Pozdravite poletje, Zenka D. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ameriški republikanci so v senatu spet preprečili omejitev vojaških pooblastil predsednika Trumpa. Z enim samim glasom razlike so zavrnili resolucijo, ki bi od Bele hiše zahtevala dovoljenje kongresa za nadaljevanje vojne proti Iranu. Čeprav je zakonski rok za potrditev vojaških operacij že potekel, vlada ustraja, da odločitev ni potrebna, saj na bojišču trenutno velja premirje. Gre za že sedmi neuspešen poskus demokratov, da bi omejili predsednikovo vlogo pri vodenju konfliktov. Pa v Slovenijo. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že 4. obsodbo v tem primeru.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga sloga v Kranju na Primskovem.
2: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na obadnicah v Ljubljano, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji je tudi 2,5 km dolg zastoj. Srečno!
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti. To je Puls dneva na Radio Kranj.
9: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji bomo govorili o priložnostih za mlade nogometaše, o športnem razvoju otrok in mladostnikov ter o tem, kako pomembno je, da imajo mladi športniki dostop do kakovostnega, strokovno vodenega treninga. To poletje v Kranjsko goro prihaja uradni AC Milan Academy Camp, nogometni kamp za deklice in dečke stare od 6 do 17 let. Gre za program, v katerem bodo mladi nogometaši trenirali po metodologiji enega najbolj prepoznavnih klubov na svetu pod vodstvom trenerjev iz AC Milan Akademije iz Milana. O vsem tem se bom pogovarjala z nogometnim trenerjem in agentom za posredovanje igralcev, gospodom Robertom Marušičem, ki bo predstavil ozadje in pomen tega projekta. Ostanite!

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kran v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o nogometu, mladih športnikih in posebni poletni priložnosti, ki letos prihaja v Kranjsko Goro. Z mano danes nogometni trener in pa agent za posredovanje igralcev, gospod Robert Marušič, s katerim bomo danes govorili o tem projektu. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: No, letos v Kranjsko Goro prihaja uradni AC Milan Academy Camp. Kaj tak prihod pomeni za slovenski prostor in za mlade nogometaše?
1: Ta kamp je načeloma že bil enkrat v Kranju. To je organiziral nogometni klub Triglav. Leto se ta kamp nekoliko razlikuje od prejšnjega, kajti lanskega to je bil nogometni kamp junior. Letošnjemu leta smo pa naredili en preskok naprej. Organizator, lahko povem, da tega kampa je Dako Tem iz Zagreba, ker jaz poslovno tudi sodelujem z njimi, tako da imamo dve agencije, ki bodo sprovedla ta kamp. Ta kamp je zdaj malo različica, zaradi tega, ker Milano, kot Milano ena ustanova, ima že tri in ekskluzivne kampe. Eden je v Sant Moritzu, eden je v Monaku in ta tretja različica ne bi bila zdaj v Kranjski Gori. Ker jim je Kranjska Gora zelo všeč, so se odločili, da nam to ponudijo in mi smo to vzeli in bomo letos prvič sprovedli tak kamp, ki bo eno sobničko višji. Lahko zagotovim tudi, da je pristop čez drugačen, tako kot ste rekla, ta njihova akademija, to ne bo zgolj samo kamp kot kamp, kot kar delajo drugi kampi, ampak gre se tukaj za kamp nogometnega kluba Milano po njihovi akademiji, kako se tam dela v tem klubu in to bomo mi probali predstaviti našim otrokom iz cele Slovenije, Hrvaške, Avstrije, da bojo dobili čim več tega vtisa iz Milana.
0: Omenili ste ja, AC Milan, po čem bo ta kamp tako drugačen od drugih in zakaj bi se morali mladi nadobudni športniki in nogometaši ga udeležiti?
1: Tako kot sem rekel, mi smo letos zastavili eno stopničko višji. Prvi razlog je, trenerji prihajajo res iz Milana, iz te akademije. Drugi razlog je, vsi trenerji, ki bojo zdraven, bojo, pač ne bom zdaj še omenih, ampak bojo bivši igralci, ki so igrali na reprezentančnem nivoju, ki imajo najviše licence. Plus tega imamo letošnjem letu s temo kampom tudi psihologe, imamo fizioterapeuta, zdravniško službo, praktično vse, kar otroci potrebujejo za napredek in da vidijo, kaj je pomembno v nogometu.
0: Omenili ste tudi sosednje države, potem bo to tudi neka malce, če lahko tako rečem, mednarodna izmenjava.
1: Tako je. Mi smo letos se odločili samo za Slovenijo, za Kranjsko Goro. Drugo leto gremo tudi na Hrvaško, sicer že tam na Hrvaškem od Milana, kjer ga dela ena druga agencija, ampak bomo definitivno drugo leto delali v Zagrebu. In tudi razmišljamo v sosednji Avstriji, tako da letošnjem let nam je zagon, da to sprovedemo tako, kot je treba, potem pa definitivno drugo leto še Hrvaška in Avstrija.
0: Najin pogovor nadaljujeva po glasbenem predahu.

0: Na Radio Kranj poslušate oddajo Pulz dneva, kjer vam družbo delam Urška Benedik. Danes govorimo o nogometnem kampu AC Milan Academy Camp, ki bo letos v poleti gostoval v Kranjski gori. Takšni programi so zanimivi, zato ker ne nagovarjajo le otrok, ki si želijo profesionalne športne poti, ampak pogosto tudi tiste, ki si želijo predvsem kakovostnega gibanja, dobre družbe in športne izkušnje, ki jih lahko dodatno motivira. Kampa je namenjen otrokom in mladostnikom od 6. do 17. leta. Gospod Robert, kako program prilagodite tako različnim starostim in stopnjam znanja?
1: Res je, od 6. do 17. leta lahko iskreno povem, da je tle na takih kampih največja udeležba od 8. do 13. 14. leta, kar je starejši, se tudi udeležuje, ampak največji naval tih otrok je med to starostno dobo. Treningi so prilagojeni, definitivno ne more en 17-letnik trenirati 7-letnikam, tako da je zato veliko trenerjev, kjer se naredijo grupe in imamo tudi punce in tudi golmane, vratarje. Smo v tem segmentu pokriti z vsemi, kar se tiče vratarskih treningov, vsak trener po njihovi te tehniki akademije bomo izvali tudi treninge po italijanskem načinu, ker se bomo mi prilagodili, kar nam bojo italijanski trenerji dali nalogo.
0: Omenili ste, da bodo italijanski trenerji, si predstavljam, velika imena AC Milana. Kako pomembno pa je, da otroci delajo neposredno strokovnjaki iz tako velikega kluba?
1: AC Milan je že sam po sebi zelo velik klub, tudi ta kamp mora biti na takem nivoju, zaradi tega imajo oni svoje trenere, ki so šolani, kjer izvajajo te treninge tudi v tej akademiji. Oni so poznani po celem svetu, kjer se dogajajo te AC Milan kampi, s tem, da ne morejo biti samo italijanski trenerji, ker je to prevelik zalogaj, pride na tem, zelo odvisno, koliko bomo imeli otrok, ampak pride sigurno 2 do 3 trenerji italijanski. Ostalo to, kako sem rekel, bojo trenerji iz Slovenije in Hrvaške, to se pravi velika imena. Vsi so pač bili tudi reprezentanti ali imajo največje polo, kar se tiče prolicence za zlomite trenerje.
0: Skratka, veliko, veliko znanja tudi mednarodnega na enem mestu.
1: Definitivno, to je, jaz spremam te vse ostale kampe, so bili v teh kampih mlajši trenerji, tukaj se gre pa izključno res za trenerje, ki so na najvišjem nivoju, ki že zdaj deluje tudi na Hrvaškem, Sloveniji, kjer so tudi imeli velike nogometne karijere in jaz mislim, da iz tega vidika lahko damo otrokom največ, kar jim lahko da nekdo, ki je praktično celo življenje posvetil nogometu.
0: In morda si je zdaj ob poslušanjem najinega pogovora kakšen starš postavil vprašanje, ali je kamp primeren samo za zelo nadarjene otroke ali morda tudi ne za tiste, ki preprosto obožujejo nogomet in niso še tako zelo športni strokovnjaki v tem. Kaj jim odgovarjate?
1: Tako kot sem rekel, ta kamp je namenjen vsem puncem, fantom, vse starosti od 6 do 17 let. Otroki pač lahko pridejo dobri, slabi, navdušeni, malo manj navdušeni.

0: igra, ampak je tudi, tako kot sem rekel, imeli bomo psihologo, psihologinjo in pa še druge stvari, ker pač so malo zdaj še v
1: skrivnost.
0: Skrivnost. Tako da imamo veliko velike stvari v zadej še, tako da bomo otrokam rezali vse, ne samo nogometno, tudi kar se tiče drugih vrednot, ki spadajo.
1: No. No in o tem, o drugih vrednotah, tudi psihološki pripravi, o samozavesti in osebnostni rasti, o tem bova govorila v nadaljevanju našega druženja. Ostanite.

0: Gorenjske. Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Lepa si, topla in cvetoča. Kot pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o nogometu, mladih talentih in o okolju, ki lahko otroku ali... Lola, bom šla še enkrat. Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Puls dneva. Danes govorimo o nogometu, mladih talentih in o okolju, ki lahko otroku ali mladostniku pomaga narediti pomemben korak naprej. V sodobnem športu namreč ni več dovolj le dober udarec žoge ali hitrost na igrišču. Vedno bolj pomembni postajajo tudi zbranost, samozavest, psihološka stabilnost in pa sposobnost sodelovanja v ekipi. No in ko govorimo o športnem razvoju otrok, govorimo torej o precej širši zgodbi. Tudi zato so zanimivi programi, ki poleg treningov vključujejo še dodatne vsebine, strokovno podporo in srečanja z ljudmi, ki lahko mlade športnike še dodatno navdihnejo. V programu torej niso le treningi, ampak tudi delo s športnimi psihologi. Robert Marušič je nogometni trener. Zakaj je ta vidik danes tako zelo pomemben pri razvoju mladih športnikov?
1: Zaradi tega, ker danes je ta nogomet šel 10 korakov naprej, tako sem jaz igral in praktično otroci rabijo tudi iz tega vidika eno podporo. Predvsem gledamo te velike nogometaše, praktično vsi imajo svoje osebne psihologe. Jaz osebno mislim, če to imaš, tako rasteš, ker je ta igra na sploh športi rato zelo velik pritisk za otroke, tudi starše in vse skupaj. Tako da jaz posebno mislim, če imaš treninge, danes so tudi individualni treningi in psiholog in prehrana, če to vse združiš, jaz mislim, da se ne pravi poti, da lahko niti narediš v svoje karjeri.
0: Del programa vašega nogometnega kempa AC Milan pa bodo tudi posebni gostje. Ne? Niste želeli še preveč razkriti, pa tudi nekdani igralci, ki so zvezde zagotovo, ki jih ti mladi nogometaši občudujejo. Kako takšna srečanja vplivajo na motivacijo, kasnejšo motivacijo otrok?
1: Res je. Mi se dogovarjamo z na katerem igralci, da bi imeli eno tako predavanje, ker bi jim osebno lahko te igralci povedali svoje izkušnje, kako so igrali v teh velikih klubih, kako se z določenimi stvarmi v karieri spopasti, pridejo poškodbe, pati, usponi, praktično tako kot vsakem športnem drugim. Tako da mi hočemo, da je to večjo širino, kar se tiče samega uspeha, da prideš do ene točke, kjer si vsak posameznik želi.
0: V zadnjem delu oddaje pa tudi o sami organizaciji kempa, o izvedbi v Planici, možnosti vključitve brez nastanitve ter o tem, zakaj takšna izkušnja za marsikaterega mladega nogometaša lahko res nekaj posebnega. Ostanite.

0: Na Radiu Kranj še vedno poslušate oddajo Puls dneva, v kateri danes govorimo o nogometnem kampu, ki bo to poletje v Kranjsko goro pripeljal del metodologije in pristopa enega največjih evropskih klubov AC Milan. Ob vsem tem pa je pomembna tudi organizacijska plat. Kamp bo potekal v Planici, udeleženci pa bodo lahko vključeni tudi brez nastanitve v okviru Day Camp programa. Gospod Robert, nogometni trener, pa tudi eden od organizatorjev, komu je takšna oblika še posebej namenjena?
1: Tako kot sem že v uvodoma rekel vsem otrokom, s tem, da imamo možnost, da nekateri, kjer so bližje Kranjski gori, da lahko imajo tudi samo dnevni kamp, to se pa pridejo zjutraj, oddelajo trening, kosilo in popoldanski trening in se potem lahko odpravijo domov in tisti, kjer bojo spali. Lahko pa samo rečem, da mi smo edini kamp trenutno, kjer otroci spijo v hotelu 4 zvezdice, spijo v hostlih, tako to je tudi bila želja Milana. Da imamo res na največjem nivoju, kar je možno, to se pravi, otroci imajo cel luksus, tako smo v Planici, ker je tudi Milano to zahtevo, ker je mi tam zelo všeč zaradi celega ambijenta in to, tako da imamo tudi bazene, imamo razne predavalance, kjer bomo imeli tudi predavanja v prehrani, kot sem že rekel, s psihologinjo in raznimi gosti, ki bodo prišli na kamp, tudi razne druge dejavnosti, kar se tiče Planice, imamo ogled skakalnice in raznih drugih adrenalinskih stvari, kar spada zame.
0: Poskrbljeno bo torej tudi za tisti čas, ko ne boste trenirali za animacije in tako naprej.
1: Definitivno, tempo bo naporen, da otroci imajo dvakrat na dan trening, počemo otroke pela tudi, tam imamo možnost bazena notranjega, potem so pa še te vse druge obveznosti, ki jih bomo imeli od gostov, od drugih animacij do psihologinje, do kakšnih sprehodov in tudi Kranjske gore.
0: Ja, kje pa se lahko prijavijo, morda čisto praktične informacije, da slišijo starši, otroci še z vaše strani?
1: Mi imamo pač spletno stran, na kateri se prijavijo, imamo tudi veliko že plakatov smo oddali, tako da vsak, ki bo pogledal na danes imamo to na Instagramu, na Facebooku te strani, tako da bi vse vidno. Tak se lahko prijavi, če vtipka AC Milan, Akademija, Kranj, Kranjska gora, dobiš spletno stran, na kateri se lahko potem dobiš vse informacije o kampu, kako se prijaviti in kakšen kamp si boš izbral dnevni ali spanjem, tako da to je to.
0: To je to. Gospod Robert, kaj bi še dodali za konec? Bi še kaj dodali?
1: Jaz se želim, da bojo prišli otroci čim večjem številu, da ta kamp izpeljamo tako, kot smo si ga zaželeli. V to sem zelo prepričan, kakšno ekipo imamo zadej. Tako da upam, da bomo ta let naredili kar se da najbolje, ker drugo leto vem, da bo lažje. Prvo leto zmeno malo težko v temu rečemo, vemo, da je to veliko enega veliko enih sestankov, veliko, da to vse sprovedeš, tako da jaz samo upam, da bodo otroci zadovoljni, srečni, brez poškodb in da se bojo lahko še vrnili v ta kamp in da bodo dobili čim več lepih izkušenj iz tega kampa.
0: Tudi mi vam želimo enako.
1: Najlepša hvala.
0: Gospod Robert, najlepša hvala tudi vam za vse informacije in za predstavitev tega zanimivega športnega projekta in naj uspe tako, kot ste si zamislili.
1: Hvala še enkrat za pomoč.
0: Dragi poslušalci in poslušalke, hvala pa tudi vam, da ste nama prisluhnili. Več o samem projektu, kjer lahko najdete seveda tudi prijavnico, si lahko preberete na spletni strani acmilankampkranjskagora.com. Tako da prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
3: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskranj.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sončni sredi nas že danes čaka novo poslabšanje vremena. ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Kitajski predsednik Xi Jinping pa je na današnjem srečanju z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom v Pekingu odkrito posvaril pred možnostjo konflikta med velesilama. Kot najpomembnejšo točko tveganja v odnosih je izpostavil vprašanje Tajvana in poudaril, da je neodvisnost otoka v popolnem nasprotju z mirno prihodnostjo regije. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
5: Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Наш край за назаj.
1: Prijeten pozdrav na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan 14. maj. To je letos, ker leto ni prestopno, 134. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 231 dni. Leta 1004 je bil Henrik II. Pa Ivi kronan za italijanskega kralja. Na današnji dan leta 1256 pa se je v Firencah rodil italijanski pesnik Dante Alighieri, eden največjih književnikov, ki je napisal svetovno znano božansko komedijo. Leta 1608 pa je bila v Auhausnu ustanovljena protestantska zveza. 14. maja 1643 je Ludvik 14. zasedel francoski prestol. Leta 1796 pa je angleški zdravnik Edward Jenner prvič opravil poskusno cepljenje proti črnim kozam s cepivom narejenim iz gnojnega izcedka s črnimi kozami okuženih krav. Na današnji dan leta 1811 je Paragvaj postal od Španije neodvisna država. Leta 1900 pa se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. Na današnji dan leta 1955 je bil ustanovljen Varšavski vojaški pakt, ki je združeval socialistične države vzhodnega bloka. Predstavljal je protivtež NATO. 14. maja leta 1987 pa je umrl Vitomil Zupan, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist in scenarist. 14. maja 1998 pa je umrl tudi sloviti ameriški pevec in filmski igralec Francis Albert Frank Sinatra. Leta 1915 rojeni Sinatra je bil italijanskega rodu. Glasbeno kariero je s Harryjem Jamesom in Tommyjem Dorseyjem začel v obdobju, ko je glasbeni svet osvajal swing. Glasbenik je dosegel izjemen uspeh v zgodnjih 40-ih letih, med njegovim in najbolj znanimi pesmimi pa sta tudi My Way in New York, New York. V 50-ih letih se je uspešno predstavil tudi na filmskem platnu.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Urška Benedik vam še vedno delam družbo, poslušanju oddaje Naš kraj za nazaj. Maj je bil že nekoč čas šolskih izletov, avtobusi, sendviči v foliji, frukt, alov sok in učitelji z megafonom. No, maja leta 1988 pa smo v Gorenjskem glasu lahko prebrali članek, v katerem so poročali, da so se najcenejši poletni počitniški paketi že razprodali. Ja, delovske organizacije so še ponujale prikolice in hišice, a tudi tiste niso bile več poceni. Če si za apartma moral odšteti 700 tisočakov za teden, si vedel, tole bo pa kar luksus. Kaj pa najem prikolice? Med 10 in 15 tisočakov čakov na dan. In najbolj dostopni programi v Kompasovem klubu, razprodani že konec aprila. Zanimivo, danes marsikdo sanja o starih časih, ko so podjetja omogočala počitnice za delavce, prikolice v kampih pa si rezerviral s pomočjo kadrovskega oddelka. Ni bilo spletnih rezervacij, ni bilo Airbnb-a, a kljub vsemu so ljudje šli na morje, v hribe, s šotorom, z nahrbtnikom ali pa na vlak do Poreča. Danes iščemo last minute ponudbe, kalkuliramo med letalskimi kartami in platformami za apartmaje. A občutek tistega časa, veselega pričakovanja, zbiranja kuvert z denarjem in zapiskov z opomniki ostaja. In prav je tako.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Zdaj pa se ustavimo pri zanimivem zapisu, ki je bil objavljen maja 1986 v Gorenjskem glasu in ki nosi naslov Naša varnost. Takole so pred skoraj 40 leti pisali. Jugoslavija še vedno velja za eno najbolj varnih držav na svetu. Tako mnenje prevladuje v mednarodnih organizacijah, prav tako pa tudi med ljudmi, ki so bili pri nas. A hkrati opozarjajo, da to ne pomeni, da je bila država brez izzivov. Omenja se terorizem, politična emigracija in pa notranje napetosti. Zapis še posebej poudarja sistem tako imenovane družbene samozaščite, ki je bil, kot piše, najizvirnejši način zavestne akcije ljudi, da sami prispevajo k svoji varnosti in mirnemu življenju. No in če povlečemo vzporednico z današnjim časom, seveda živimo v popolnoma drugačnem političnem sistemu. A vprašanje varnosti in zaupanja v institucije ostaja enako pomembno. Danes govorimo o kibernetski varnosti, o transparentnosti, o zlorabi osebnih podatkov, a v osnovi gre še vedno za isto, za potrebo po zaupanju, po zaščiti in po občutku, da je nekdo odgovoren za naš skupni mir. In mogoče je danes čas, da se spomnimo, da varnost ni samo naloga policije ali države, ampak tudi vsakdanjih odločitev in naše skupne odgovornosti.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik, sem bila z vami in hvala, ker smo skupaj ponovno dokazali, da preteklo še zdaleč ni pozabljena. Je kot šepet, ki nas opominja, da nič ni samoumevno, niti mir, niti sočutje. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor

0: karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
1: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
2: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na seznamu občin z visokim tveganjem negativnih vplivov kratkotrajnega najema za leti 2027 in 2028 so tudi Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Kranjska Gora, Preddvor, Radovljica in Žirovnica. V teh bo oddajanje omejeno na največ 60 dni v letu, lahko pa občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. Na seznam so bile po pojasnilih Ministrstva za solidarno prihodnost uvrščene tiste občine, ki so v letih 2024 in 2025 hkrati izkazovale višjo nedostopnost stanovanj in višjo turistično aktivnost v stanovanjskih enotah od slovenskega povprečja. V skladu z lani sprejetim zakonom o gostinstvu se lahko oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem v posameznem stanovanju v teh občinah v prihodnjih dveh letih opravlja največ 60 dni v koledarskem letu. Lahko pa, kot rečeno, občine omejitev razrahljajo na do 270 dni. V sklopu praznovanja občinskega praznika so v Blagnetovi hiši v Šenčurju potekale ustvarjalne delavnice, ki sta jih pripravila Muzej Slovenije v Malem in Back to Basics. Dogodek je, kot lahko preberemo, na občinski spletni strani pritegnil številne otroke, ki so skozi igro in ustvarjanje razvijali svojo domišljijo ter ročne spretnosti. Mladi udeleženci so se preizkusili v izdelavi sanjske hišice, pri čemer so lahko svobodno izrazili svojo kreativnost. Ob uporabi različnih materialov so nastajale unikatne in barvite hiške, ki so odražale otroški pogled na dom in prostor. Poseben poudarek delavnic je bil tudi na spoznavanju in uporabi posebnih pisal. Otroci so se naučili novih tehnik risanja in pisanja, kar je dodatno obogatilo njihovo ustvarjalno izkušnjo. Mentori so jih pri tem spodbujali k raziskovanju in eksperimentiranju. Ustvarjalne delavnice so tako ponudile prijetno in poučno dopoldne, polno smeha, domišljije in novih znanj ter lepo dopolnile praznično dogajanje v občini Šenčur.
10: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
11: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so ta trenutek na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti prestolnici ter pred Slovensko Bistrico proti Mariboru. Počasi gre še na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na cestah Laško-Celje na Polulah v obe smeri in Velenje-Črnova pri Črnovi. Tudi pred prehodom Šentili smeri Avstrije proti Sloveniji beležimo 2 km dolg zastoj.
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika.
14: Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
0: Pozdravljena pomlad, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, ter Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov. Še ostajamo v šovbiznisu. Veteran med komiki Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto stopil na oder gledališča Dolby kot gostitelj podelitve Oskarjev. 63-letni nekdani voditelj pogovornih oddaj bo prestižno filmsko noč vodil že tretjič zapored, kar je Ameriška filmska akademija potrdila na predstavitvi nove sezone mreže ABC. Vodstvo akademije obljublja praznovanje, polno briljantnega humorja. Podelitev zlatih hipcev pa bo v srčju Hollywooda potekala 14. marca. Prihodnje leto.
3: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem. Domača prehrana iz slogine špajze. Zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki, od Kozari proti Brezovici, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi in Lesce Bled.
7: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: V naši stalni dnevni rubriki Izgubljenčki, kjer iščemo izgubljene živali ali predmete, sta se tokrat našli dve mački. Na Primskovem se je izgubila sivo-bela mačka, sivo-tigrasta z belo dlako od gobčka do tačk. Pogrešana je že od aprila, kot rečeno na območju Primskovega, sliši pa na ime Frida. Opis in fotografijo mačke imamo objavljeno tudi na spletni strani Radia Kran v rubriki Izgubljenčki, tam pa je tudi kontakt skrbnika. V Miljah pri Kranju so poslušalci našli mačko pasme Britanka. Izgubljena mačka čaka skrbnike na naslovu Milje 28. Tudi ta oglas, sicer brez fotografije, je objavljen tudi v rubriki Izgubljenčki na naši spletni strani.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
3: Izberi avto in odpeli.
4: Gaba Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
0: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
5: Roke tako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
9: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim

0: Telkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Bodoča mladoporočenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
5: V Čirčah se je začela gradnja komunalne infrastrukture. Pred kratkim je komunala Kranj v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. V občini Cerklje sta se odprli dve gradbišči, začenja pa se tudi gradnja vrtca. Poslušate Gorenjski mozaik, dober dan vam želim, Mojca Prosenc. V Čirčah so zabrneli stroji. Začela so se gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture v sklopu projekta Opremljanje aglomeracije Kranj 2019, največje investicije mestne občine Kranj na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Ker gradnja poteka na območju z izrazito skalnato podlago, so zemeljska dela zaradi zahtevnih geoloških razmer tehnično zahtevnejša za izvedbo. Dela bodo na območju Čirč potekala predvidoma vse do leta 2028. V času gradnje pa bodo na posameznih odsekih vzpostavljene popolne zapore ulic in cest. Gradbena dela so že stekla v vzhodnem delu ob črpališču, gradbeni posegi pa se bodo nato nadaljevali na delu Gregorčičeve ulice, Šmidove ulice, delu Smledniške ceste in krajšem odseku Retljeve ulice. Kljub temu, da so zemeljska dela zaradi zahtevnih geoloških razmer tehnično zahtevnejša in napredujejo počasneje, pa naj bi bila na teh območjih predvidoma zaključena še letos, medtem ko bo preostali zahodni del Čirč na vrsto za gradnjo prišel prihodnje leto. Komunala Kranj je na dan zemlje ob bogatem kulturnem programu učenk in učencev osnovne šole Orehek v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativni prostor ob kanjonu Zarica združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami pa bo privabljal izobraževalne ustanove iz celotne Slovenije ter nudil edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, v tisti del kranjske narave, ki morda ni tako prepoznaven kot kanjon Kokre, a vendarle skriva izjemno lepoto in mir. Območje, kjer nastaja park Zarta, se iz degradiranega prostora spreminja v osrednjo regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka prikupno obuja spomin na preteklost tega okolja, na nekdani rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta isti prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode in živahno stičišče znanja na prostem. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko je ob predaji izpostavila pomen projekta za celotno skupnost. Kot je dejala, je Drvolovka za Kranj izjemna pridobitev, saj bo svojo unikatno lego v bližini najnižjega nahajališča Planike v Sloveniji privabljala šole in radovedneže iz celotne države. Tukaj narave ne le opazujemo, ampak v njej ustvarjamo prostor za srečevanje in znanje, na katerega smo lahko vsi skupaj upravičeno ponosni. S takšnimi projekti Kranj v praksi uresničuje svojo pot zelene in trajnostne prestolnice, je še dodala. Matjaž Brčon, direktor komunale Kranj, pa je ob predaji učilnice poudaril pomen pomen lokacije za prihodnost regije. Drvolovka ni le učilnica, je dokaz, da lahko s pametnim ravnanjem, od uporabe recikliranih materialov do ohranjanja gozda, naravo varujemo, namesto da jo le izkoriščamo. Tukaj trajnost vstopa v naš vsakdan, z nastajajočim parkom Zarta pa to zavezo še nadgrajujemo. Ustvarjamo prostor, kjer krožno gospodarstvo postaja oprijemljiv način življenja za vse generacije, od najmlajših radovednežev do izkušenih strokovnjakov. Gozdna učilnica bo postala stalni prostor za učenje na prostem za učenke in učence osnovne šole Orehek, ki so s kulturnim programom tudi uradno odprli nov prostor. Ravnatelj osnovne šole Orehek Kranj Drago Zalar pa je ob tem poudaril, da je za šolo in učence gozdna učilnica Drvolovka neprecenljiva pridobitev. Tam bodo namreč lahko preživljali več ur pouka v naravnem okolju, kar prinaša povsem drugačno izkušnjo učenja. V neposrednem stiku z naravo bodo opazovali ptice, rastlinje in druge organizme ter razumeli delovanje ekosistemov v praksi. To je okolje, ki spodbuja radovednost in spoštljiv odnos do našega skupnega doma, zemlje, je še poudaril ravnatelj. Drvolovka predstavlja inovativen pristop k urejanju prostora, kjer se prepletajo ekologija, hidrologija in pedagogika. Je del širšega projekta Park Zarta, ki pod okriljem komunale Kranj raste v referenčno točko za krožno gospodarstvo v regiji, kjer bodo prostor našli tako mladi kot podjetniki, športniki in kulturniki. Nadaljujemo v občini Cerklje, kjer sta se odprli dve gradbišči. Podrobneje o tem pa župan Franc Čebulj.
6: Prvo naj omenim Barletova proti Kurirski oziroma proti Dvorjem. Gre za obnovo ceste, poleg tega pa za izgradnjo pločnika. Gre za dokaj gosto poseljeno naselje, tako Cerklj kot tudi Dvori. In je bo nujno, da pristopimo tudi k izgradnji pločnikov, ker po teh pločnikih bojo večina v jutranjih urah hodili otroci v osnovno šolo in tudi seveda starejši, ki spremljajo, s tem, da smo dobili predhodno tudi vsa soglasja od lastnikov zemljišč, kar pomeni, da bomo po desni strani, to se pravi južno proti severu, v kompletu odstranili vse ograje in seveda tudi nazaj na podlagi njihovih predlogov tudi zgradili nove tako imenovane ograje. Poleg tega je zelo pomembno, da poudarim, da se tudi gradi večji meteorni kanal v ceveh, ki bo zajemal pač ta upad vode iz severa proti jugu, predvsem v večjih deževih in tudi poplavah, ker bo voda v bistvu kanalizirana na reko skozi cesto, ki se imenuje Franceta Barleta. Druga investicija se je pričela z širitvijo ceste, kot sem že večkrat omenil, proti Češnjevku, na to proti Trati, Velesovem in na to do meje z občino Šenčur do, tako rekoč, do vasi Luš. V širitvi gremo 70 do 80 cm, ki bomo s tem pridobili širši pas za kolesarje, ker da bi se lotili tukaj izgradnjo kolesarskih poti, se meni osebno kot nekdaj, ki sem obdeloval kmetijsko zemljišče, zdi velika škoda. In s tem bomo se zvognili problemom, ki bi nastal tudi z pogovori, dogovori z lastniki zemljišč, ker je dokaj kvalitetno zemljišče. Tako da gremo za širitev 70 do 1 metra, toliko kolikor je zemljišča, da bomo naredili širitev in bodemo celoti to cesto v 4-5 kilometrih v celoti preplastili.
5: Določene preplastitve cest pa so se že začele. Med njimi je cesta Trata proti Šenčurju oziroma nogometnem centru.
6: Gre za najprej seveda izravnavo, na to korigiranje raznih šohtov, kanalizacije vode in na to še fini asfalt. Pričnemo tudi za preplastitve in urejanje ceste vas letališče Brnik. To sta dej od teh 10 kilometri, ki so še drugi v planu, najprej te dva odseka, da v celoti uredimo.
5: Začenja pa se tudi gradnja vrtca, še pravi cerkljanski župan Franc Čebulj.
6: Imamo uvod v gradbišče za pričetek izgradnje vrtca v Zalogu, 8-delčnega, tako da nekje do konca maja bo ta objekt, katerega smo ga kupili od kmetijske zadruge Cerklje, se pričel graditi novi vrtec ob podružnični šoli v Zalogu, ki se imenuje tudi Davorina Jenka.
5: In kot še dodaja, gre za pomemben projekt, vreden je 5 milijonov evrov.
2: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na Primorki, od Kozari proti Brezovici, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na Vipavski hitri cesti, pred razcepom Nanos iz smeri Vipave. Strpni bodite še na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Zadobrovom proti Štajerski, pa na cestah Laško-Celje, na Polulah v obe smeri, Velenje Črnova pri Črnovi in Lesce Bled.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
12: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
13: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: Daia Parnas.
1: Psihološki roman Zločin in kazen je eno najpomembnejših del svetovne literature. Prvič je bil objavljen leta 1866, ko je v nadaljevanjih izhajal v časopisu Ruski vestnik. Literarno zgodovinsko se ga uvršča obdobje realizma. Dostojevski pa je zgodbo postavil v kontekst ruske družbe druge polovice 19. stoletja. V ospredju je protagonist Raskolnikov, ki se spopada z vprašanjem o nadčloveku in upravičenosti zločina. Pri njem ima že ime simbolno vrednost, se ponazarja razklanost med pozitivnim in negativnim, med dobrim in zlim oziroma slabim, mirom in nemirom, življenjem in smrtjo. Delo je v slovenski jezik prvi prevedel Vladimir Levstik, tokratna izdaja pa je pregledan in dopolnjen prevod Sovretovega nagrajenca Marjana Puljanca, za katerega je spremno besedo napisala doktorica Urša Zabukovec. Prisluhnite odlomku iz romana. Hotel sem ubiti brez kazuistike, Sonja. Ubiti zaradi sebe, samo zaradi sebe. Pri tem nisem maral lagati niti samemu sebi. Nisem ubil zato, da bi pomagal materi. To je neumnost. Nisem ubil zato, da bi postal dobrotnik človeštva, potem ko pridobim sredstva in oblast. Neumnost. Ubil sem kratko in malo zaradi sebe, zaradi samega sebe. V tistem trenutku mi je bilo najbrž vseeno, ali bom postal dobrotnik kogarkoli, ali pa bom vse življenje, kakor pajek lovil vse ljudi v svojo mrežo in vsem izsesaval žive sokove. In predvsem nisem potreboval denarja, Sonja, ko sem šel ubijat. Bolj kakor denar sem potreboval nekaj drugega. Zdaj vse to vem. Razumi me, če bi šel po isti poti, umora mogoče ne bi ponovil nikoli več. Roman Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega Zločin in kazen je izdala Celjska Mohorjeva družba.
0: To je bila oddaja Parnas. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
3: Pasta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
7: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
8: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
14: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
15: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je znova podal odločno zahtevo za menjavo režima na Kubi, ki jo pretresa najhujša gospodarska in energetska kriza v zadnjih desetletjih. Medtem ko Washington za pomankanje osnovnih surovin krivi komunistični sistem, Havana s prstom kaže na nedavno zaostrene ameriške sankcije. Združene države ob tem ponujejo $100 milijonov pomoči prebivalcem, a kubanski zunani minister to označuje za prevaro in Washington poziva, naj raje preprosto sprosti blokado dobav goriva.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na cesti Lesce.

0: Ne, Bled, cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna za osebna vozila samo z verigami zaradi snežnih razmer. No, če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
1: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
0: En lep pozdrav, gorensko popovdne, danes smo malo manj sonca, oziroma lahko rečemo kar dež, ampak ne skrbeti. Ravno zato imam za vas nekaj lušenga in sladkega, da boste lažje počakali do vikenda, tudi če nam vreme ni najbolj naklonjeno. Naslednja pa prihaja Roxette in njena It Must Have Been Love.

0: Jar of Hearts, tole na ta deževni četrtek. No, a veste, kaj pa je ena stvar, ki mene spomni na sončne poletne dni, še posebej na takle deževen četrtek? Ja, jagode. Smetano, s čokolado, na palačinkah, v smutiju z jogurtom ali pa kar same, ker včasih res ne rabijo ničesar zraven. No, mene pa zanima vaša najljubša jagodna kombinacija, ker Loacker ima nove jagode napolitanke, ki so iz 100% naravnih sestavin, mi pa smo ta teden začeli nagradno igro, v kateri delimo Loacker paket teh okusnih napolitank. Vprašanje za vas pa je zelo preprosto. S čim imate vi najraje jagode? Lahko napišete samo kombinacijo, lahko pa dodate še kakšen mini recept ali pa spomin. Recimo, jagode na morju, jagode pri babici, jagode zvečer pred televizijo, čisto vse šteje. Tako da, pošljete mi SMS na nič 30 200 120 z vašo najljubšo jagodno kombinacijo, takole pa smo ta teden že nagrajevali s paketom Loackerjevih napolitank.
1: Če vas vprašam, s čim imate najraje jagode, bo to odgovor za vas zelo preprost.
2: Ja, tako kot sem napisala, v roladi z vaniljevo kremo pa sveže jagode gor na seckane.
1: Nagrada je sigurno vaša. Loacker vam podarja politanke, jagodne, brez dodanega sladkorja, ker ste ta prava, ne, za tole nagrado.
2: Ja, najlepša hvala.
0: Vi ste pa meni poslali en SMS, a
3: je
0: tako?
3: Res je.
0: Te s čim najraj vi jeste jagode?
3: Lahko je čokolada, lahko je na sladoledu, lahko je v pecivu.
0: Loacker vam ponuja paket jagodnih napolitank iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov, tako da čestitke.
3: Maj, juhuhu.
4: A je to ta Jure, ki ima rad jagode pa šampanc?
5: Ja, tako si lahko rekel, ja.
1: Kdaj imaš najraje to kombinacijo?
5: To je, mislim, za praznovanje kakšno, no, se mi zdi primerno.
1: Ja, Jure, zanima naju, če si sladkosneti in če imaš jagode zelo rad.
5: Ja, v bistvu jih kar pojem, no, tako. Tudi kakšne vroče gozne sadeže, v bistvu na sladoled pa take stvari, no.
1: Dragi Jure, nagrada je tvoja, Loacker ti podarja politanke z novim okusom jagoda. Tako da, evo, čestitke, še se boš sladkov, mislim, da pa tudi penina gre zraven.
5: Hvala lepa.

Cindy Lauper, Time After Time, upam, da se danes kljub oblačnem vremenu in pa dežju mehem boljše volje. No, dežnik naj bo pa še vedno blizu, ker se plohe še lahko pojavljajo, po večini Gorenjske pa trenutno pada tudi dež. Trenutne temperature pa so takšne. Na Bledu imamo okoli 9 stopinj, na Jesenicah 7, v Kranjski Gori 6, v Kranju pa 11 stopinj. Jutri posebne spremembe še ne bo, ostal bo oblačno in sveže, občasno bo še deževalo, tako da bomo mogli na lepše vreme še mal počakati. No, ni pa treba čakati na odlično glasbo, tako da ostanite z nami, pa jo boste dobili.

Tom Walker in njegovo Living a Light On, ura pa je 14:30. No, naslednja pa prihaja tale.

0: Jaz najbolj ena in edina legendarna Tina Turner in njena iz leta 1986 Two People. Video spot te pesmi pa ima kar dve različici. V eni Tina nastopa v več preoblekah, tudi kot pepelka, tako da, če vas to zanima, si pogledajte video spot, če pa bi radi slišali samo cel komad, pa ostanite še malo z nami.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Prometne informacije. Med sotesko Vindgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vindgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vindgar in praznika Narcis.
5: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vindgar Shuttle e-bus med sotesko Vindgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
6: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
11: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
12: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Dobrodelni kolesarji iz sedmih držav so na poti okoli Slovenije. Obiskali pa bodo tudi Gorenjsko. 28 kolesarjev iz sedmih držav, med njimi iz Madžarske, Švice in Nemčije, je v Velenju začelo petdnevno dobrodelno pot, na kateri se bodo v četrti in peti etapi, torej danes in jutri, mudili na Gorenjskem. Gre za največji dobrodelni kolesarski projekt pri nas. Njegov prvi mož pa je Damjan Zupi.
16: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja. Poleg tega zelo veliko delamo na mladih, imamo organizirane razno razne delavnice, mi ko prispemo na določeno točko, je tam že naša animacijska skupina, ki ima eno mini predstavo na temo varnosti v cestnem prometu, zaradi tega je tudi naše društvo izdalo slikanico z imenom Mala navodila za velike kolesarje, kjer je noter navedenih 10 najbolj pogostih navodil, ki jih mali kolesari ali pa tudi mi odrasli moramo spoštovati, da smo varni in enakovredni udeleženec v prometu.
15: Letošnja karavana Pot za srečo otrok šteje torej 28 kolesarjev, ki bodo odpeljali vseh 5 etap okoli Slovenije in tako prevozili več kot 1000 kilometrov. Danes bodo okoli 16. prečkali predel, nato se ustavili v Kranjski Gori in zaključili v Žirovnici, odkoder bodo jutri štartali nazaj proti Velenju in se vmes ustavili v Bistrici pri Tržiču in Šenčurju. Karavana je odprta za vse ljubitelje kolesarjenja, ki se jim lahko pridružijo na poti, z njimi prekolesarijo nekaj kilometrov ali pa tudi daljši del poti. Dobrodelno kolesarjenje letos poteka že 7. leto zapored. V tem času so uspeli zbrati in podariti več kot 220 koles, poleg tega pa so servisirali še nekaj 100 dodatnih koles. Tudi letos želijo zbrati čim več sredstev, da bi lahko pomagali še več otrokom.
17: Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
18: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko.
21: Sveže, hitro, prometno.
22: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Vodice Moste, ta je dolg približno kilometer in pol, ter imamo tudi zastoj na cesti Lesce Bled, ta je dolg približno 3 km. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na avtocesti Ljubljana Karavanke med priključkom Brnik in Kran vzhod iz smeri Karavank. Promet pa je močno povečan tudi na odseku Tržič Ljubljana zaradi praznika, tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08022 55, pa srečno na cestah.
23: Haja se več tvojih najljubših hitov.
22: Kar dve legendi, najprej Tina Turner, potem pa legendarna švedska skupina ABBA. Tako da, ostanite z nami.
23: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Aba je njihova SOS v tem četrtkovem popoldnevu. No, upam, da vi danes niste rabili kakšnega SOS-a, če ste mogoče slučajno pozabili kakšen dežnik, pa bi ta res prav pršil. No, zdaj pa ena ideja za družine. Loški muzej Škofja Loka se tudi letos pridružuje akciji za družine brezplačno, kar pomeni, da bo med 15. in 22. majem za družine omogočen brezplačen obisk muzeja in pa razstav. No, še posebej zanimiv bo ponedeljek, 18. maj, ko bo ob mednarodnem muzejskem dnevu muzej odprt od 10. do 18. ure, ogled pa bo brezplačen za čisto vse. Ne, družine si bodo lahko zbirko ogledale tudi s pomočjo Kokijevega nahrbtnika, kjer so zanimivi predmeti, zraven pa je še delovni zvezek. Tako da ja, če iščete kakšno lušno idejo za izlet z otroki, je tole kar fajn. Mal gradu, mal muzeja, mal raziskovanja, pa še denarnica ostane polna, kar je pa za nas Gorenjce seveda življenjskega pomena.

Backstreet Boys, skupina, ki že tega novembra prihaja v Düsseldorf, tako da si jih lahko ogledate v živo. No, mi pa že naslednji teden prihajamo med vas. Zakaj? Ja, ker se začenja karavana, je v četrtek bomo v Kranjski Gori z nami, pa bo tudi ta glasbenik.

0: Ja, z nami bo eden edini Dominik Kozarič, kdo pa so drugi glasbeniki, ki bodo z nami v četrtek, čez en teden, pa izveste že zelo, zelo kmalo.
1: Karavana, karavana, karavana, karavana, karavana, karavana. Pripravite se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyfuel.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je sprejela nabor varčevalnih ukrepov, s katerimi namerava javno porabo letos oklestiti za 370 milijonov evrov. Država je namreč v zadnjem času porabila več, kot je načrtovala, predvsem zaradi višjih minimalnih plač, zimskega regresa in dražjega zdravstva. Da bi javne finance ostale varne in v okviru načrtovane meje primanjkljaja, morajo zdaj na hitro najti skoraj 400 milijonov evrov. Po domače povedano, ministrstva bodo morala malo zategniti pasove, največ pa bo morala dati na stran vojska. Celjski policisti so izsledili mladoletnike, ki so v ponedeljek povzročili obsežen požar na grajskem hribu. Trije fantje so čez vikend v gozdu pekli meso, ognja pa niso temeljito pogasili, zato se je tlenje razširilo na suho podrast. Ognjeni zubli so uničili skoraj 2 hektarja gozda, pri gašenju pa je poleg 90 gasilcev moralo sodelovati celo letalstvo. Zaradi neodgovornega ravnanja bosta 2 mladoletnika kazensko ovadena, njun podvig pa je za nekaj ur brez elektrike pustil tudi 350 podjemalcev. Ljubljana je dobila novo muzejsko točko, kjer niso razstavljene slike ali kipi, ampak najboljše balkanske šale in prigode. No, zdaj je tudi znano, da so bili tisti napisi na plakatih "V Ljubljano prihaja bullshit" le reklama za ta muzej, ki sliši na to provokativno ime. To pomeni, da se lahko zdaj odpravite na sprehod ob Ljubljanici in se v mest pošteno nasmejite vicem, ki jih vsi poznamo, hkrati pa bodo te naše fore končno razumeli tudi angleški ali nemški turisti.
1: Vse za popoln vrt v slogi. Vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoj imamo na cesti Vodice Moste ter na cesti Lesce Bled. Zaradi kolone pa je oviran promet na avtocesti Ljubljana Karavanke med priključkom Brnik in Kranj vzhod iz smeri Karavank. Promet pa je močno povečan na odseku Tržič Ljubljana zaradi praznika. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Ja, kmalo vam povem, kdo nam bo delal družbo na karavani v četrtek v Kranjski Gori, no še prej pa ena legendarna, tukaj je Cher in njena If I Could Turn Back Time.

Z nami je bil... Z nami je bil Johannes. Ja, ura je 14:50 in upam, da imate danes en prijeten, uspešen dan. A veste, kaj se zdaj vrača? Ja, točno tole. Ja, spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas po Gorenski, ker radio ni samo mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje. Pogovori, muska, dobra volja, pa tis občutek, da se res nekaj dogaja. No, letos smo na terenu, od 18. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek smo na Bledu, v sredo v Tržiču, v četrtek v Kranjski Gori, v petek pa gremo še v Medvode. No in zdaj le vam razkrijem, kdo bo z nami v četrtek v Kranjski Gori, na trgu pred Razorjem. Poslušajte in probajte ugant, kdo je ta pevka in pa pianistka, ki bo z nami. Ja, z nami bo Nejša, pridejo pa še Monika Avsenik, Dominik Kozarič in Til Čeh, tako da nujno nas pridite kaj pogledat. Zdaj pa se spodobno nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov, zato je tukaj Monika Avsenik in njena nedelja.

Magazin je njihova prelepa, upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan pa se bo za večino izmed vas že večko, že hitrej kot v eni uri zaključil. No, če pa se tale konec tedna odpravljate kam na pot, sploh proti Ljubljani, proti morju, ali pa boste na gorenjski avtoceste, si rajš vzamte nekaj dodatnega časa. Sred praznika v Avstriji in Nemčiji se pričakuje precej več prometa, zato znajo biti zastoji kar konkretni. Naj bo zna pokat na gorenjski avtocesti na ljubljanskem obroču, promet pa bo gostejši že od jutranjih ur. Svoje lahko doda še delo na cestah in kakšna nesreča, tako da ja, brez živčnosti, varnostna razdalja in veliko potrpljenja. Če pa greste na lepš, pa se lepo sproste in uživajte v vožnji.

0: Tido in Nina Thank You iz leta 2000 je pa pesem bila pojavljena tudi v filmu Sliding Doors. Tako da, ostanite še malo z nami, da jo slište celo.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, pedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
6: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein.
9: Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov, z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
13: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
14: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič in vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo pozdravljeni v še eni uri. V vaši družbi sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Kakšen bo videti Kranj leta 2050? Predstavnice Skupne službe varstva okolja mestne občine Kranj so skupaj z učenci zadnje triade osnovne šole Franceta Preširna izvedle delavnico Moje mesto, moja prihodnost. Na njej so razmišljali, kakšen bo Kranj leta 2050, ali bo bolj digitalen ali bolj zelen, ali bo v njem več rastlin ali več betona, ter kako se bo mesto prilagajalo vročini in ekstremnim vremenskim pojavom. Učenci so se pred delavnico skupaj z učiteljico spoznali s podnebnimi izzivi v regiji, jih prenesli v lokalno okolje in razmišljali,

0: O tem, kako lahko mesto postane bolj trajnostno in prijetno za življenje. Svoje ideje o Kranju leta 2050 so nato predstavili s kolaži iz recikliranih materialov. Novo pridobljena znanja in predvsem ideje za Kranj v letu 2050 so potem učenci prenesli tudi na papir, in sicer s pomočjo tehnike kolaža in z reciklažo materialov. Delavnica je sodelujočim prinesla usvojitev znanja o stanju podnebja v Španiji ob pomoči študentke v okviru Erasmus izmenjave, učenje izrazov povezanih s podnebnimi izzivi in urejanjem mest v angleškem jeziku ter uro in pol čiste kreativnosti ter možnosti sanjanja o drugačni prihodnosti. Izdelke, ki so jih pripravili, si je mogoče ogledati na začasni razstavi na osnovni šoli Franceta Prešerna v glavnem hodniku, konec junija pa bodo razstavljeni tudi v starem mestnem jedru. Iz Kranja pa se v nadaljevanju selimo še v Škofjo Loko. Škofjeloški pasijon je bil namreč izbran v evropsko pobudo Tourism for Europe, Best Practices in Regenerative Tourism, ki jo vodi European Travel Commission. Projekt je tako predstavljen kot ena od navdihujočih praks regenerativnega turizma v Evropi. Na občini Škofja Loka so Škofjeloški pasijon prijavili v pobudo, katere namen je izpostaviti primere dobrih praks, ki s turizmom prispevajo k razvoju skupnosti, ohranjanju kulturne dediščine ter ustvarjanju pozitivnih družbenih in okoljskih učinkov. Evropska komisija za turizem je ob izboru poudarila kakovost in raznolikost prijavljenih projektov iz vse Evrope ter posebej izpostavila pomen projektov, ki turizem razvijajo na trajnosten in vključujoč način. Kampanja Tourism for Europe želi pokazati drugačno podobo turizma, takšno, ki povezuje ljudi, krepi lokalne skupnosti, ohranja dediščino in ustvarja pozitivno prihodnost evropskih destinacij.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno imamo zastoj na cesti Naklo-Kran, potem med razcepom Kosezi in razcepom Kozarje proti Kosezam ter na cesti Lesce-Bled. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 08 80 22 55, pa srečno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej Dido in Thank You, potem pa to še Projeski in Srce nije kamen.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

To še projski srce nije kamen, četrtko popoldne je tukaj in kar ima sladke pomoči nikoli ne škod, še posebej ob takem res deževnem vremenu, imam don za vas nekaj jagodnega. Jalo Akar ima nove jagodne napolitanke iz 100% naravnih sestavin in brez umetnih dodatkov, mi pa vas sprašujemo, s čim imate najraj jagode? Kar roko na srce kombinacije je ogromno. Jagode s smetano, jagode s čokolado, jagode v jogurtu, na palačinkah, v torti, v sadniku kupi ali pa kar tako, da jih opereš in jih polovica zmanjka še preden prideš ven iz kuhne. Tako da pošljate mi SMS na nič 30 200 120 in povejte svojo najljubšo jagodno kombinacijo in lahko boste prvi tisti, ki boste dobili paket okusnih jagodnih loakarjevih napolitank. Jaz pa že po četrti nekoga pokličem, pred klicem pa seveda še nekaj odlične glasbe. Tukaj je Tight Fit in The Lion Sleeps the Night.

0: Alja in njena poletna za naju, no zdaj pa nekaj besed o vremenu. Dežnik bomo še kar rabil, saj se bojo plohe še pojavljale, po večini Gorenjske pa trenutno tudi kar veliko dežja. Trenutne temperature pa so takšne. Na Bledu imamo okoli 9 stopinj, na Jesenicah 7, v Kranjski Gori tudi 7, v Kranju pa okoli 11 stopinj. Jutra posebne spremembe še ne bo, ostalo bo oblačno in sveže, občasno bo še deževalo, tako da bomo na lepše vreme morali še malo počakati.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: GB Leasing.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
6: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AJM.
8: Domino s 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
9: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
10: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, Koroška bila varnejša pred plazovi. Iz kolesarskega sistema izstopile kar tri občine. Zaradi parkirišč protestno zapustili sejo. Disko lokal je za vse generacije. Ogen uničil počitniški objekt. Sam nisi nič, skupaj smo vse. Ter pravzaprav je najbrž čudež, da še nastajajo knjige.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič poudarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Latvija po incidentu z droni ostaja brez vlade. Latvijska premijejka je odstopila z položaja, potem ko je njena koalicija izgubila podporo progresivne stranke. Politična kriza je izbruhnila po incidentu, ko je v latvijski zračni prostor zašlo več ukrajinskih dronov, dva pa sta tudi strmoglavila. Ker odstop predsednice vlade po latvijski ustavi pomeni tudi padec celotne vlade, bo predsednik države zdaj začel posvetovanje o oblikovanju nove. Ponedeljko požar na grajskem hribu na Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili trije mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišče očitno niso dovolj temeljito zasuli. Plenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in dve letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.
4: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
3: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi praznika, zastoji na odsekih med Naklom in Kranjem, Lescami in Bledom ter na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer pričakujte zamude do 7 minut. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
0: Popovdne je tukaj. Nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: Če točno dve pesmi nekoga pokličem, no zdaj pa imate še zadnje minute, da jim poveste, zakaj imate radi jagode. Pošljate mi SMS na 030-200-120, no zdaj pa ena odlična, tukaj je Robbie Williams in njegova Feel.

0: Bebop in moje sonce, pesem, ki nam na tole deževno četrtkovo popovdne kar prinese nekaj sonca. Ja, dobil sem kar nekaj SMS-ov, zgleda se kar veliko ljubiteljev jagod, ampak sem se moral pač odločiti za enega. No pa dajmo ga zdaj kar poklicati. Ja, dobar dan, tukaj pa David iz Gorenjskega, popovdneva vas kličem, pa me zanima, če zgovorim z Miro.
1: Ja.
0: Ja, dobar dan, Mira, vi ste pa meni en SMS poslala, ko sem vas sprašal, s čim najraje jeste jagode, je tako?
1: Ja.
0: No, zdaj pa kar povejte, s čim najraje jeste jagode?
1: Mlečen morižem, pa mlečno kašo.
0: Ja, imate pa mogoče kakšno drugo kombinacijo, samo te dve?
1: Ja, tudi včas, a ne tudi lahko toplo, ali pa pa iz ledno.
0: Odlično.
1: Se lahko tudi drug dan pa podaj hladna sledica.
0: Prijel ste našo nagrado in to so Loaker, nove jagode napolitanke iz 100% naravnih sestavin pa brez umetnih dodatkov. Tako da, lepo da nas poslušate, pa
1: hvala.
0: Čestitke za prijeto darilo.
1: Ja,

0: Latino je njihova prelepa, kdaj je ljubav, tu si ti, v gorenskem popodnevu, naslednja pa prihaja tale. Jak malo bo znami najbolj znani basist na svetu Sting in njegova Englishman in New York iz leta 1988. Ostanite z nami, če hočete slišati celo.
1: Na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
2: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
1: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
3: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
1: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
4: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
12: Žemlja graham pa prava zvezda.
13: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
15: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
18: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
19: Nič. In vse.
18: Kako to misliš?
19: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
18: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
17: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
20: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Kranju, kot vemo, pripravljajo novo strategijo varstva starejših za prihodnjih 5 let. Ključen del priprave je tudi anketa, s katero želijo pridobiti mnenja in potrebe občanov. Na občini poudarjajo, da se delež starejšega prebivalstva povečuje, zato želijo ohraniti in nadgraditi kakovost življenja starejših v lokalni skupnosti. Nova strategija bo nadgradnja prejšnje, ki je

0: za oblikovanje prihodnih ukrepov. Alpski botanični vrt Julijana praznuje 100 let. Zaradi mnogih redkih, ogroženih in zavarovanih vrst, ki uspevajo v vrtu, je Julijana že od leta 1951 zavarovana kot spomenik oblikovane narave, uvrščena je na seznam slovenskih naravnih vrednot in spada med ožje zavarovana območja Triglavskega narodnega parka. Ob praznovanju stoletnice so v Prirodoslovnem muzeju Slovenije pripravili pester program z razstavo Julijana, cvetoča učilnica narave, ki so jo odprli konec aprila. Poleg tega so pripravljali tudi vodeni ogledi, fotografski natečaj za učence, srednješolce in študente, delavnice za otroke in družine, obiskovalci lahko prisluhnejo tudi škratu Cojsku, pa novim priročnikom, ki bo izšel v začetku junija, osrednja slovesnost ob stoletnici Alpskega botaničnega vrta Julijana pa bo 6. junija v Trenti. Danes je v vrtu popisanih okoli 700 rastlinskih vrst, značilnih za slovenski del Alp, njihovo predgorje in kraški svet. Med njimi je okoli 70 zavarovanih vrst, okoli 60 vrst pa je uvrščenih na slovenski rdeči seznam. V vrtu uspeva tudi 10 rastlinskih vrst, ki so zavarovane v okviru direktive o habitatih omrežja Natura 2000. Alpski botanični vrt Julijana se nahaja v Trenti, v bližini zaselka pri cerkvi nad cesto, ki povezuje Kranjsko goro in Bovec.
1: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
2: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Na Gorenjskem poteka povečan promet zaradi praznika, zastoj na avtocesti med Ljubljano in Karavankami ter na cestah, kot so Duplica Kamnik, Celovška cesta v Ljubljani in Lesebled. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: Kmalo nekaj besed o spletnih zmenkih, še prej pa Sting in njegova Englishman in New York.

Maybull și Mix Hito za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

My Life v gorenskem popovdnevu na tole res deževno četrtko popovdne. No, danes pa je Online Romance Day. Romance Day, kar pomeni se prav spletni dan spletne romantike. In če ste se kdaj rekli, da se na aplikacijah za zmenke ne da najdeti nič resenega, no, jaz sem svojo punco spoznal prav tam. Je pa res, da je bila ona praktično edina, ki mi je odpisala. Pa če sem čist iskren, jo čist razumem. Takrat sem mislil, da ste punce malo bolj zahece, pa sem imel napisan, da vsak dan pijem in kadim, pod opisem pa sem napisal razuzdani menih. Skratka, profil, ki ne kliče ravno, pripeli me domov pa predstavi staršem. Ampak očitno je bilo nekaj vmes, vseeno dovolj zanimivega, da mi je odpisala. In evo, včasih je za ljubezen dovolj ena aplikacija, ena pogumna punca in en zelo vprašljiv opis profila. Tako da ja, spletna romantika obstaja. Samo mogoče morate malo razmisliti, kaj boste napisali v opis profila.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

Scorpions, njihova Wind of Change na tole deževno četrtko popovdne. Upam, da se vam je delovni dan že zaključil in da imate zdaj čas za počitek. No, mi pa že res kmalo prihajamo med vas, se naslednji teden začne tole. Začenja se karavana. V četrtek bomo z vami v Kranjski Gori, z nami pa bo tudi tale glasbenik.

0: Ja, z nami bo Dominik Kozarič, kdo pa so drugi glasbeniki, ki nam bodo naslednji četrtek delali družbo v Kranjski Gori. No, to pa izveste že zelo kmalo.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
7: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
12: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
1: Slušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
3: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet, zastoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in predvorom Šentvid iz smeri Jesenic ter na zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in razcepom Koseze zamudo 3 minut in dolžine 2,3 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Pozdrav popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
6: Ja, res je, tudi v teh deževnih popodnevih raje igram klavir kot pa pomivam posodo, ampak rad pa tudi poslušam odlično glasbo in zato sedajle prihaja Giulio Iglesias in njegova Crazy.

Ja ću budan sanjati, prelepa za tole deževno popovdne, no zdaj pa se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil in upam, da ste doma in da imate čas za zaslužen počitek. No, a veste, kaj se vrača? Ja, vrača se karavana. Spet bomo šli malo ven iz studija, malo med vas, malo po Gorenjski. Ker radio ni samo mikrofon pa štir stene, ampak tudi ljudje, pogovori, muzika, dobra volja in pa tis občutek, da se res nekaj dogaja. Letos bomo na terenu od 8. do 22. maja, v ponedeljek pridemo v Naklo, v torek na Bled, v sredo v Tržič, v četrtek v Kranjsko Goro, v petek pa gremo še v Medvode. No in zdaj vam razkrijem, kdo bo z nami v četrtek v Kranjski Gori na trgu pred Razorjem. Poslušajte in probajte ugant, kdo je to.

Ja, z nami bo večni žurel, Til Čeh, pridejo pa še Monika Avsenik, Dominik Kozarič in pa Nejša. Tako da, nujno nas pridite kaj pogledat. No, zdaj pa se spodobi, da nam zapoje eden izmed prihajajočih gostov. Tukaj je Nejša in njena Najdi me.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na Gorenjskem poteka povečan promet za stoj na avtocesti Ljubljana Karavanke med razcepom Koseze in predorom Šentvid iz smeri Jesenic ter na zahodnji obvoznici med razcepom Kozarja in razcepom Koseze. Če pa vi upaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej Pink in Cover Me in Sunshine, potem pa Man, I feel like a woman. Uživajte.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Man, I feel like a woman v Gorenjskem popovdnevu na tole, deževno četrtkovo popovdne. No, Gorenjsko popovdne pa se v tem trenutku zaključuje, ampak ne skrbeti, ponovno se slišimo jutar, to takrat pa želim samo eno prijetno in pa miren večer. Uživajte.

0: na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1 euro in 9 centov. In gel za veci školko 1 liter le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v Podbrezjah, da morate iti pogledat.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
9: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Država bo energetsko najbolj potratnim podjetjem pomagala pri plačevanju elektrike. Gre za del širšega programa, po katerem bo država med letoma 2026 in 2028 tem podjetjem namenila skupaj 90 milijonov evrov. Namen pomoči je, da podjetja lažje prenesejo visoke stroške elektrike, hkrati pa vlagajo v čistejše tehnologije, elektrifikacijo in razogličenje. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec, premierju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji se na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru in pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani.
4: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ali bi se radi naučili igrati kakšno glasbilo, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kran. Prijave za vpis potekajo do 17. maja. Več na gskran.si.
6: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14.

0: Čutek domačnosti in elegance.
1: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
0: Le do 22. maja.
1: Hišni sejem Lip Bled.
2: Prometne informacije. Med sotesko Vintgar in Golico ta vikend pričakujemo gost promet dobre volje. Vzpostavljena je krožna pot z brezplačnim Vintgar Shuttle e-busom. Za vse obiskovalce soteske Vintgar in praznika Narcis.
3: Dve naravni lepoti, ena trajnostna pot. Izkoristite brezplačni Vintgar Shuttle e-bus med sotesko Vintgar in Golico 9. in 10. 16. in 17. ter 23. in 24. maja.
4: Večna Vindgar.si, soteska Vindgar.
5: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
6: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
11: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
12: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Seveda bova šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolno na Primskovem v Kranju.
3: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrite pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
5: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si. Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
6: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
9: Pozdravljeno sonce. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato bo treba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največje rez pa se obeta na obramnem področju, in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Po neuradnih informacijah naj bi bila stranka glede vstopa v vlado neenotna. Pomisleke naj bi imel tudi poslanec Robert Potnik. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka. Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa je danes potekal vseslovenski zaposlitveno-karierni sejem. Tam se je danes predstavilo okoli 130 razstavljavcev oziroma več kot 120 ponudnikov zaposlitev. Iskalci dela lahko tam neposredno govorijo z delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja, od policije in vojske do gospodarstva.
1: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
0: Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale navihte, ki bodo pogostejše proti zahodnim krajem. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Temperature zjutraj od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.
5: Odpri okna. Odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10. in 18. uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Pot do lepega vrta se začne v vrtnem centru Urša na Ilovki. Velika izbira okrasnega drevja, grmovnic in trajnic za barvit in urejen vrt. Vrtni center Urša. Popolna nega vaše oaze miru.
4: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si. Razvajajte brbon.

0: Restoracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
1: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
2: Vabljeni v Geely salon Avtomočnik, Britov pri Kranju.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
10: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Iščete idejo za nedeljski izlet? V parku Brdo 17. maja od 10. ure dalje pripravljajo dan z lipicanci. Doživite plemenitost lipicancov, vožnje s kočijo, ogled parka Brdo in gradu Brdo, vodena spoznavanja flore in faune ter športni in ustvarjalni program za otroke. Za okusno kulinariko bo poskrbljeno. Več informacij na www.brdo.si.
3: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru, to je to.
4: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
7: Arboretum Volčji potok vas vabi med barvite tulipane, slikovite japonske češnje in še za vse. Odprto vsak dan od 8 do 20 ure. Uživajte v pomladnem veselju v Arboretumu Volčji potok.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Ko zacvetijo prvi zvončki, se ogreje tudi moje srce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: se na nepozaben teden poln glasbe in zabave.
1: Naš program bo zaživel v vašem kraju vsak dan med 10 in 18 uro.
0: Pridružite se nam in skupaj poskrbimo, da radio zaživi na ulici. 18. maja v Naklem, 19. maja na Bledu, 20. maja v Tržiču, 21. maja v Kranjski Gori, 22. maja pa končamo v Medvodah.
2: Ja, Madonca, tole si moram pa kar v koledar zacahnat.
0: Generalni sponzor karavane so beljakovinski prigrizki Joyful.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
6: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
7: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
2: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
4: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.